Rádio.

0: Ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť, ako to vyzerá na slovenských cestách. Už ste nám nahlásili aj jednu kolónu, tá sa tvorí na výjazde z Čadce smerom na Žilinu. Odhadujete to asi na 25 minút. No a mám tu aj radary. V Bratislave na Staromestskej vás znamerajú obojsmerné, nie. A ďalší ste videli v Belej smerom z Lysice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Správy Fanrádia.
0: Máme stredu 20. mája, bude 6 hodín a ideme na aktuálne správy. Hlavnou témou včerajšej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku, ďalej aj podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku.
2: Len mestský nájomný bytov má Viedni k dispozícii 220 tisíc. Môžeme sa ale výrazne inšpirovať a presviečať rakúske investičné spoločnosti, ktoré sú pri výstavbe nájomných bytov v Rakúsku tak aktívne, aby verili aj slovenskému vládnemu programu a neváhali investovať v slovenských mestách do nájomného bývania.
0: Na Slovensku zatiaľ fungujú dotované úvery na výstavbu obecných bytov a štátom podporované nájomné byty. Tie majú regulovanú výšku nájomného a na ich výstavbu je znížená DPH. Americký senát včera schválil symbolické, no politicky významné uznesenie. To môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. Konflikt finančne i materiálne zaťažuje Spojené štáty a vyvoláva otázky ohľadom vojenskej pripravenosti. Slovenskí hokejisti včera zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta. Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále. Po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil. Ešte si povieme, aké nás čaká počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána ojedinele môže byť hmlisto alebo nízka oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov.

0: Ale dobré ráno všetkým.
1: Ahoj, Tarzan.
0: Dobré ráno. Dobré ránko, dobré ráno. Máme 2 minúty po 6. hodine.
1: A pozdravujeme vás všetkých, samozrejme. No, máme 20. mája, čo je akože veľmi vysoký dátum. A máme za sebou aj Pankráca, Serváca, Bonifáca, teda škaredné dni, ktoré tento rok vám priniesol Vládko a sebecky si vybavil na svoju piatkovú svadbu krásne počasie. Ale ďakujeme za tieto tropické dni, ktoré nás čakajú.
0: Počkaj, Vlado, ty sa ženíš už tento piatok?
2: Áno.
0: Áno.
1: Ježiš, aké hrané.
0: A kto je svedok?
2: No, môj brat, tak uvidíme, čo s tým urobí.
0: Mojkaj si ho, nie, že bude svedčiť proti.
1: Počkaj, ale máme tu inú vec. Modná ikona bude teraz týždeň chodiť v jednom drese.
0: No a prečo nemá ten dres na sebe?
1: Pán Arzenál? Pán Truhlík Arzenál?
0: Ale nemáš nám ho ukazovať, ty v ňom máš chodiť.
1: Ty máš v ňom smrdieť, Truhlík. Celý týždeň.
0: Tak v takom drese riskuje, že ťa ľudia oplúvajú.
1: Počkaj, ale nemali by sme mať diskety nachystané, vieš, keď bolo zatmenie slnka, či čo to bolo, že tak budeme na truhlíka, lebo to je raz za 20 rokov, nie?
0: No, áno. Dobre, zýva túto Ľudovit 14, tak ideme ďalej. V kalendári čapované meno už o chvíľočku aj zmení novou pesničkou.
1: Dobré ráno.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 9 minút po 6. ideme sa venovať meninovej pesničke. No máme tam tak. Bernadetta. Áno. Ale ja som netušil, že existuje krstné meno Hviezdoslav Hviezdoslava.
1: To je krásne.
0: Čiže je dosť možné, že raz bude aj matky matkina?
1: Niekedy zvádzal svet forgáč.
0: No dobre, tak ale Bernard 2026, edit meninovej pesničky je nachystaný.
1: Áno, musím povedať, že poznám aj Bernardínu a poznám aj Bernarda. Obo všetko najlepšie. Tak poď, púšťaj. Čo to máme za žáner? Oh, welcome to Brazil. Keď neviem.

0: A také geometrické meno nemecké a takto dokáže zmekčiť cez takúto sambičku. Inak jasné, že Bernard je veľký medveď po nemecky, lebo Bér je medveď a Nard je nať, akože veľký, takže...
1: Bernard. Dobré ráno, milí Bernardovi a Bernardy, aj vám budeme hrať hity, ktoré milujete. Nech sa páči.
0: Dobré ráno.
2: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: ráno, želáme z Fan Rádia. 6.18 je aktuálny ráno. Čas. Úplne neaktuálne teraz pôjdeme, pretože včera sme mali debilné otázky dospelých.
1: Áno.
0: Stane sa to každému a dôležité je, že to vieme ozvučiť. Ako, vie sa to aj nafotiť v rámci memečiek nejakých alebo mimiek, tak keď je taká nejaká facepalmovka, tak zaznejú cvrčky.
1: Mhm. Že povieš...
0: Áno, že okej, okay, že fúha. Tak začneme hlasno.
1: Ale tie cvrčky si priprav truhlo, dobre? Môžeš to dávať napríklad aj za touto hlasovkou. Toto je Roman.
2: Dobré ráno, chlapci, tu je Roman. Počul som zaujímavý príbeh, čo sa zdal dvom známym. Viezli si cez Miláno dve také jednoduchšie dievčatá a išli okolo centrál stanice a jeden z chálanov hovorí, dostával ešte Mussolini. Dievča chcelo ho zabodovať. Pýta sa, to je nejaký architekt? Váte ticho. Doplňujúca otázka. A to stával sám? Tak bolo vymalované.
1: Nie, s bratom.
0: To je presne ten moment, že chlap sedí s budúcou partnerkou. To je pre Vladka, čo si, aby si dával pozor.
1: Na Makarskej.
0: Na Makarskej, pozerajú na ostrov.
1: Havar.
0: A ona hovorí.
1: Ty, o ostrov sa dá podplávať?
0: A chlapec vedel, že to nie je jeho nastávajúca.
1: Aj, teraz... aj bez cvrčkov. Bez cikál.
0: To je no offense, to je len, že treba dávať pozor na takéto otázky. Mm-hmm.
1: Tak dobre, to už neskoro, čo?
0: Už nie, ako, ale už prešli týmto testom. Monika píše, ja som dokázala tiež zahviezdiť, kde som si v hlave dala facku hneď po dokončení vety, keď som sa slepej pani... keď som slepej pani povedala, že má perfektné svetlo v spálni. Ideálne na čítanie. Fackám sa ešte teraz.
1: Pani nevidiaca, no, tak...
0: Au. No dobre, poďme, Čaba dal tiež hlasovku.
3: Čaute, tu je Čaba.
1: Čau. Pani na
3: zápasníckých pretekoch. Prosím vás, zlomené ucho nemôže bolieť, veď ucho nie sú kosti.
0: Au.
1: Áno. Hudobná skupina Karfiol. A Surikata napísala, Čaba, pekne pozdravujeme. Surikata, mám kamaráta, ktorý na dovolenke stále po večeroch pozerá 30 prípadov Majora Zemana. A raz sme tak sedeli a ja sa opýtam, že a koľko častí má ten Major Zeman?
0: Nastalo hrobové ticho.
1: 27.
0: Ja nemal pilota.
1: No, nemal človeče.
0: Kámo, ale vznikal spin-off po rokoch studňa.
1: Áno, áno, áno. Ten večer byl táta poniekud neklidný. No. Legendárny ČS horor.
0: Nakoľko,
1: no, dobre to bolo.
0: Nakoľko sa hrá hokej?
1: Nakoľko je klzisko?
0: A odpoveď je ešte raz. Nakoľko tretín sa hrá hokej? Ešte raz. A cvrčky. To
1: výborná, výborná téma. Tak daj cvrčky a daj kontakty druhých. Keď sa nebojíš.
4: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: 6.29, počúvate, chytľavá téma. Pokračujeme, lebo Martin reagoval v momente na tému DOD, debilných otázok.
2: V markete kupoval také stojančeky alebo držiaky na kvetináče, na muškáty. Uh-huh. A všetky mali také čudné označenie, že HNEDY, to DY bolo v druhom riadku. Ja sa pýtam tej pani predavačky, ja si vyberiem teda niektorý z tých držiakov, ale nechápem, čo to znamená HNEDY. A ona, to je hnedý.
1: HNEDYčko.
0: Veď to je super. Je 6.30, poďme.
1: Buď rád, Martin, mohol si dostať lepšiu odpoveď.
0: Poďme na CSTI.
1: A toto je Vladko.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to asi na pol hodinku. No a mám tu aj radary v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra a ďalšie v Koškovciach. Tam vás zamerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fanrádia.
5: Je 6.30 a ideme aj na správy. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na víkendový servis v tuneli Šibeník na D1. Práce budú prebiehať počas víkendu. Ukončiť by sa mali v nedeľu 24. mája v ranných hodinách. Ruský prezident Vladimír Putin a čínsky prezident Xi Jinping začali rokovať. Putin chce zdôrazniť význam spojenectva krajín, a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Futbalisti Arsenalu Londýn získali titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom včerajšia dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City remizoval 1-1 na pôde Bournemouthu. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána ojedinele môže byť mlisto alebo nízka oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia, nazdarte.
1: Ahojte, dobré ráno. Čaká nás zvuk týždňa a píše nám Martin. Zvuk týždňa som vám poslal ja. Tie hlasy v pozadí nie sú zbytočné, ako povedal junior, sú to vaše hlasy. Pri nahrávaní som mal pustené fanko, sú to teda hlasy vaše juniora a Marcela.
0: Čiže sú zbytočné na zvuk týždňa. Martin, okej, okej.
1: Okay. Truhlík, dobré ráno aj tebe.
2: Dobré ráno, čiže už viete, ako sa volá človek, ktorý to poslal?
1: Martin.
2: Čiže jeho škrtáme všetkých Martinov, ktorí pošlú čokoľvek.
0: No, tak si zmente hlas v textovke.
3: Som Juraj.
1: Ja som inženýr Králik.
0: No, počúvajte. Myslím, že to bol Marcel veľmi zbytočný vzadu. Ja som močal. No, čo by to mohlo byť?
1: Zlato. Ja ich keď si močal. Niečo akceleruje.
0: A že vraj nedostupné.
2: Že ako? No, pre bežného človeka nie, ale, no. Ale dostupnosť nie je až
1: no, taká rôzna. No, pre teba je aká dostupnosť?
2: No, ja sa k tomu teda nedostanem. Čiže pre mňa 10.
1: Uh-huh. Aha. Čiže, ale je, čiže je to nejaké zariadenie, ktoré je na Slovensku?
0: A je to titul pre Arsenal, že je to raz za 20 rokov?
3: No, dobre, no, tak...
4: Nie. A no. Kde by sme sa k tomu dostali, v nejakej firme, alebo...
2: Nie. Je to skôr taká individualistická vec, ale...
1: Je zábavné na to pozerať?
2: A určite áno.
1: Ako na Pogača na 2 hodiny?
2: Určite áno, aj predtým je zábava, ale je to aj ťažká práca.
0: Za tým je zábava. Počul si, že tam je hlas juniora a Marcela.
2: Aha, aha.
0: No vidíš, milé povieme, junior Marcelo sa už rechce. A čo to si dal za pomôcky včera? Ja som zabudol, že sa to deje, že raz za 100 miliónov rokov...
2: Nie, že poznáme to už viac než 100
0: milión. A že dôležité je, že hustota, je to kvapalné, a že hustota, my sme prišli na to, že láva, že sopka, láva, Pompeje.
2: Ty, ale keď to budeš vidieť...
1: Sopka, láva, Pompeje?
2: Keď to budeš vidieť, tak trošku ti to tú lávu bude pripomínať. Ale vydáva to zvuk vďaka tomu, že niečo sa niekam dáva.
1: Myslím, že niekto kryšal v Pompejach Floris Lava.
0: Že niečo sa niekam dáva? To som videl minule na takej stránke. Toto nie je zvuk týždňa, aby ste nemali pocit. To sú len súčky, to sú to truhlíkové reakcie. Dobre.
1: Truhlík má cikády. S pauzami.
0: Sme v tom najlepší vo svete.
2: Puf. Sme v tom veľmi dobrí.
0: Puf je čo?
1: A bol to zvuk nejakého športu?
2: Nie. Skôr je to... Ja by som
1: vedecký
2: to radil...
1: výskum?
2: Medzi záľubu pre niekoho. Ale je, môže to byť aj zisková činnosť.
0: Áno. A napríklad na Islande nič.
2: No... Island s tým... No, neviem.
1: Jakže nevieš. Jasné, že Island s tým nemá problém.
2: Určite.
0: Ja sa vám pýtam, Truhlo,
2: ja neviem. Akože až tak ďaleko nevidím.
4: No a výsledkom toho procesu je nejaký produkt, alebo... Hej.
2: No, výsledkom je niečo, čo niekomu...
1: Niečo.
0: Čiže produkt. Ja to, niečo SK je tvoje?
1: Počkaj, no, Truhlík, prečo je to nedostupné?
2: No, nevrajím, že to je nedostupné, vrajím, že je to ťažšie dostupné pre ne.
1: Pre bežného človeka.
2: Pre bežného človeka.
1: Ale dobre, tak ako ty, pre bežného človeka je nedostupné, ja neviem, zvuk otvorenia dvierok na výbehu levou, hej, v zoo, keďže to asi by si nechcel.
2: Hej, ale lístok si vieš potom kúpiť do tej zoo, čiže ťažko sa mi hodnotí dostupnosť a nedostupnosť.
0: OK. Ja by som to tu ukončil a išiel ďalej.
1: Kozmetický balíček od českej značky Manufaktura v hodnote 330 eur. To je cena, ktorú pre vás máme pripravenú na piatok.
0: A o 2 hodiny pokračujeme, dobre? Tak zostávaš.
2: Hej.
0: Už a myslíš, aký
1: je tvoj pocit od 1 do 10, že si pomohol poslucháčom? Mhm.
0: Toto nie je zvuk týždňa, hej? To je len titulok. Toto nie je zvuk týždňa. Až toto.
5: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
3: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku, ktorá dokonale rozmaznáva telo i dušu. Potešte seba aj svojich blízkych novou pôvabnou limitovanou edíciou MAC. Viac zistite na manufaktura.sk.
6: Všetci skrutkovači, vrtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami! Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
7: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
8: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
9: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila bonus aplikácii.
10: Bila, v kvalite sa vyznáme.
12: 3 dni bude Šamorín žiť športom. V X Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája v X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
13: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
14: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

0: Dobré ráno, Svan Rádia, 6.51.
1: Už možno trošku meškám, ale slúbil som jeden pekný pozdrav Jankovi, ktorý o tomto čase zvykne bývať na prístavnom moste, potom ide hore, palisády, vyberá zákrutu, občas na červenú a parkuje. Ale hovorí, že ešte chvíľu ostáva v garáži, aby nás dopočúval.
0: Tak treba dopočúvať, napríklad Zdena z Popradu.
1: Janko, špeciálne pre teba edícia.
0: Jasné, pozdravujeme. Ako to je? Bielý 3, modrý 6?
1: Tak nejak.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
3: Zdá sa, že dnes máme nie eurofondy, ale východňarofondy.
1: Áno, lebo začíname formuláciou, ktorú Zdeno objavil aj vďaka vám. Koň nošime.
4: Koň nošime.
3: Trošku joda.
1: Áno. Noši koň me. Mekoň noši.
3: Mekoň.
1: Co mekoň?
3: Ale vieme, že mekoň je v
1: humennosti. Tak mekoň je zviera. Už mekoňa odvádzajú.
3: Aký bači tu? Ha.
1: To je výborné. No a skúsme teraz takú pomerne dlhú formuláciu. Poskúšam v izbe Jan Dolce Gabbana.
3: Jan Dolce Gabbana je
1: Jozef Cigar Hronský a Jan Dolce Gabbana. Poskúšam v izbe Jan Dolce
3: Gabbana. No a na záver, aby nám nebolo kvasno, tak medovníček.
1: Mňam, mňam.
3: Ďalšie medovníčky na Zdeno, zavináč Fan Rádio SK. Díky.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: ale že dobré ráno z Fan Rádia 6.59. Dobré ráno.
1: Veru tak, už sa blížime k 7 hodine.
0: Ja ešte myslím, že tu čosi máme, nie? Ujala sa nám téma tých DODčiek, debilných otázok dospeláckých. Tak uvidíme, že kam to dotiahneme, lebo ozvala sa Soňa.
1: A píše, brali ma na operačnú sálu a pýta sa ma pracovník, akú máte výšku? A ja hovorím, máte výšku? A ja hovorím, ekonomickú.

0: party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
1: Čo? Šiestok?
0: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
0: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu je odstavený pokazený kamión. Je tam blokovaný pravý pruh a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolone si počkajte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku a 20 minút sa zdržíte na výjazde do Prešova smerom z Kapušian. Ešte tu mám radary na výjazde do Šamorína smerom z Báča a ďalšie v Krasňanoch smerom do Žiliny. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
3: Správy Fan Rádia.
4: Bolo 7 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Minister práce Erik Tomáš v súvislosti s prípravou prorastových opatrení povedal, že nebudú súhlasiť so žiadnymi návrhmi zamestnávateľov. Tie by sa mali dotknúť zamestnancov.
5: Nebudeme súhlasiť s úpravou minimálnych úrovní minimálnej mzdy alebo viacerých úrovní minimálnej mzdy. Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky, ako keby ľudia mali, že 15 minút na obed, no tak to určite. Nebudeme súhlasiť so predĺžením skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov.
4: Dodal, že nebudú súhlasiť ani so zrušením rekreačných poukazov alebo iných poukazov. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Informuje o tom Národná transfúzna služba. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Policajný zbor využíva čoraz častejšie drony. Riaditeľ okresného riaditeľstva polície v Liptovskom Mikuláši Jozef Bargel.
6: Drony sú používané pri rôznych situáciách, napríklad pri pátraní pohľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať. Potom pri dopravných nehodách, pri realizácii a dokumentovaní priestupkov, získávaní obrazových záznamov, ale aj pri monitorovaní bezpečnostnej situácie.
4: Aby mohli policajti ovládať a používať drony vo výkone služby, musia absolvovať odborné školenie. Basketbalisti Slovana Bratislava vyhrali v druhom finálovom zápase typu Slovenskej basketbalovej ligy doma nad Levicami 73-66. V sérii hranej na 4 víťazstva je tak stav vyrovnaný 1-1. Tretie stretnutie sa uskutoční zajtra o 18. hodine v Leviciach. Pokračujeme aj počasím. Vonku dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána môže byť ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota bude 18 až 25 stupňov.

0: To budeme asi my.
1: Vyzerá to tak, máme 3,5 minúty po 7 hodine a celý deň máme 20. máj a je to streda. Tešíme sa, že počúvate Fan Rádio.
0: Čaká vás šťastná hodinka, 30-násobná. A pripomeneme aj meninový servis v rámci Zarábaj ušami, ak ste Bernard, Bernarda, Bernardin, Bernardina, Bernadeta, Hviezdoslav, Hviezdoslava, tak plus tejto šťastnej hodinke 30-násobnej, ktorá bude do 8, tak 25-násobná k tomu. Čiže dokopy teraz do 8, tí, ktorí majú meniny a nechcem ich zopakovať, lebo to je veľa.
1: Áno.
0: 55-násobná šťastná
1: hodinka. Je to naozaj obrovská výhoda, ak máte meniny, oplatí sa registrovať do Zarábaj ušami dvojnásobne. Poďte do toho.
0: Bernard.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pekné ránečko, Slan Rádia. 7 hodín, 10 minút, aktuálny čas.
1: A tešíme sa, lebo v piatok sa vidíme naživo.
2: Fan Rádio ide za vami.
1: V tomto prípade tento piatok ranná show bude v Trnave naživo 22. mája.
0: A bude to v novootvorenom Hornbachu v Trnave. Celodenný špeci program a od 6. do 10. aj my. Volá sa to Deň výziev, kde bude počas celého dňa kopec aktivít.
1: Náradie, ktoré si zakúpite, vám počas dňa podpíšu nielen trnavské futbalové hviezdy, chlapci, na ktorých sa veľmi tešíme, ale pridáme sa aj my, ak náhodou by ste chceli podpis od niekoho z nás, z rannej show, budeme tam.
0: Ja rozmýšľam, Truhlík, tam budeš v drese Arsenalu sedieť s nami?
1: Oplutý.
0: Čo, ale červená je trnavská, to je v pohode.
1: Červená je tráva.
0: Janže, to bude až už piatok, ja si hovorím, že celý týždeň budeš v tom drese. A každopádne sa tešíme do Trnavy na vysielanie. To je jasné. Od 6. do 10.
1: Od 6. do 10. nájdete nás v predajni Hornbach na ulici Nová v Trnave. Budeme tam. Príďte sa pozrieť.
3: Príď aj ty do novootvorenej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave, kde na teba čaká drive-in zóna s nákupom stavebného materiálu priamo do auta, veľké záhradné centrum, odborné oddelenia stavebnín, elektra, kúpeľňové a kuchynské štúdia, aj moderné centrum na miešanie farie. Nový Hornbach na Novej ulici v Trnave.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 € mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 € a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 € s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
9: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.

0: Lucie Bíla.
1: nie. Nechaj dievčatá, keď sa bavia. A dobre to dopadne.
0: Áno, áno, určite. Toto bolo veľmi príjemné. Pre nás inak spomienka z toho, keď sme robili ešte Talent, áno, tak to bola príchodová hudba, takže sme to počuli 300 000 krát, tak preto Lucie Bíla. Je 7.22, dobré ráno, želáme už z Fanrádia. DOD dnes.
1: Stále pokračuje, škoda, aby to bola nevyužiť. A pozor, DOD u nás vo Fanrádiu v rannej show neznamená deň otvorených dverí, ale debilné otázky dospelých.
0: A Robino nám napísal.
1: Otec sa pozerá do kalendára a hovorí, je z mameniny Milan. Mamina sa na neho otočila a hovorí, že áno? A ktorý? A otec hovorí, junior zimnikoval, mami.
0: A ten pocit, keď ti spôrodnice z Košic napíšu, že rodičia dali svojmu dieťaťu meno Milan junior.
1: Áno?
0: Milan junior, normálne.
1: To je super. Stredné meno junior?
0: Kto vie. Tak jak je Anna Bela, stará Bela, je Milan junior. Mm-hmm. To je fajnové. Poďme mi na Katku radšej, dobre? A inak Katka má meniny o 2 dní skôr. Robino pre mamku.
1: Dobre, a ktorá Katka? No dobre, tak poďme.
0: Hlasovkou.
2: Ahojte chlapci, tak ja vám poviem, ako mňa zabrzdilo v tejto téme. Svojho času išiel otec na schôdzu ešte. Išiel do nejakého kultúrneho domu. Po nejakých 2-3 hodinách to pýta mami, že... Mami, že kde je tak dlho ocko? A mama na to, tak vieš, je zima, z lesa ide. A mi vtedy tie cvrčky kolo hlavy, ja rozmýšľam, prečo ide z lesa, keď išiel na schôdzu?
1: Z lesa ide.
0: Z lesa ide.
1: Áno.
0: Skvelé.
1: Videl som Jelenia cestou do práce. Ako som vedel, že ide do práce? Ľudská hovorí toto.
3: Ahojte, dobré ránko. Pýtali sme sa kamošky, v ktorom rade bude sedieť na jednom vystúpení a ona nám odpovedala v rade X.
1: Áno, však to sú rímske deti, keď hrajú schovávačku. Idem.
0: V rade X.
1: V rade X.
0: Som viac.
1: X generation. Luky ešte.
4: Čaute, fankáči, ty je Lukáš. No, ja mám kamaráta, ktorý sa na všetko stále vypituje, aj keď sú veci úplne jasné. A raz na jednom parkovisku zaparkoval a šiel za policajtami, ktorí práve dávali papuču na jedno auto a pýta sa ich. Dobrý, môžem sa spýtať, pani policajti, tu sa platí za parkovanie?
1: A ja ako poznám policajtov, viete čo, nemusíte.
0: Nemusíte. A v tom prípade, Luky, mal ísť ten človek hneď k inému autu.
1: DOD nie je u nás deň otvorených dverí, aj keď ten je prakticky stále. Prídite, akurát neotvárame.
0: Presne tak. 7.25, pokračujte ďalej. Ak máte chuť, pozerám, že máme nejaké narodeninové servisy.
1: To vybavíme. DOD znamená debilné otázky dospelých.
5: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Dobré ráno želáme z Fanrády a o chvíľočku dopravný servis, potom hity, ktoré milujete, jeden z nich bude narodeninová pesnička, ale dovtedy jedno rýchle blahoželanie. Napísal nám Michal.
1: A Michal píše: moja žena Lenka B. z Púchova miluje vašu rannú show.
2: A my milujeme Lenku B.
1: Každé ráno to má zapnuté. Dnes má okrúhle narodeniny. Radi by sme ju pozdravili, aj poslali pesničku od Adelky a od Michala. Máme ju veľmi radi a ďakujeme, že ju máme. Končí Michal. Lenkab.
0: Lenkab.
1: Pre teba Lenkab. Hneď po správach, dobre? Lenuš, nech si zdravá, šťastná.
0: Všetko najlepšie.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R1 za Žarnovicou smerom do Novej Bane pobehuje po ceste Vysoká Zver, takže tam buďte mimoriadne opatrní. Nahlásili ste nám aj kolóny. Jedna je na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na pol hodinku a 20 minút si počkáte na výjazde do Prešova smerom z Kapušian. Mám tu aj radary v Turčianskych Tepliciach, v Diviakoch smerom do Karlovej. No a ešte tu mám ďalší v Košiciach na výjazde do Barce smerom zo Šebastoviec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fan Rádia.
5: Bolo 7.30 a ideme aj na správy. Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli dočasnú dohodu o implementácii obchodného dohovoru Únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. Slovenskí hokejisti včera zvíťazili nad Slovinskom 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v zápase základnej B skupiny na majstrovstvách sveta. Po troch zápasoch majú na konte 8 bodov. Víťazný gól strelil Kristian Pospíšil. Ešte prejdeme aj na počasie. Vonku dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť a môžu byť na niektorých miestach aj prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov.

0: Dobré ráno z Fanrádia 7:38. Cikicaki, cikicak.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: Ja som si nevšimol, že ponožky nás späť ako hnesú.
2: Ako via majstrovstvá sveta v hokeji, nebolo veľa nejakých šialených prekvapení. Možno tak trošku to včerajšie. Oveľa viac Slovinsko prekvapilo s Čechmi. To vám tak nejako... nejako mohlo naštrbiť ako, veci.
0: Bratom tak akože utrnulo, že oh, chvala Bohu, nie sme to v tom sami, ale Slováci v tej remize, ale nás lepší koniec. Poďme mi sa pozrieť na to, že kto je lídrom káva, ty vieš?
2: Vie, ale káva si ešte vymyslela, že včera boli dva typy kriku na Slovensku. A myslím si, že mám pravdu. Prvý bol 30 sekúnd pred koncom, keď sme dostali, bohužiaľ, vyrovnávajúci gól. A druhý po samostatných nájazdoch, po tom šialenom nájazde, keď sme na Slovinskom vyhrali.
0: Kristián, v podstate je to isté, ako keď Slovák vidí prvýkrát Niagary, ne?
3: V internom Pavúkovi vo Fanrádiu stále vediem. Ahojte, dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj. Tak to je všetko. 27. mája vyhlásime najlepšieho jednotlivca a samozrejme aj skupinu za fázu základnej skupiny a potom bude playoff a celé to uzavrieme.
0: Káva sa teší, kým sa Káva sa teší, kým sa nepripojí do našej fanrádiovskej skupiny ajťak, ktorý až ku koncu napíše správne výsledky svoje.
2: Pripravené sú ceny poukáčky na nákup v predaní Kaufland vo výške od 300 eur do 1000 eur. Ceny samozrejme venuje Kaufland, aké nie.
0: No, ešte som takú informáciu včera započul, že keď Montreal postúpil do finále konferencie,
2: áno,
0: takže v ústave, kde merajú zemetrasenie, zaznamenali 0,5 magnitúdy.
2: No, v Montreale. V okolí Bell Centra.
0: No, že tak to zaburácalo a potom to končilo policajnú naháňačku, ale to sú už iné správy.
2: Veľmi vážne sa hovorí aj o tom, že posledné dva zápasy Juraj Slavkovský odohral vo veľkých bolestiach a s ťažkým celkom zranením v hornej časti tela, no uvidíme.
0: Aj toto sledujeme, ale Pavúk bol priorita teraz, v tejto chvíli. 7:41.
2: Pavúk chytl mouchu.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
11: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Saitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar!
13: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
14: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
15: A je to tu. 10,
16: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
15: Minus 1.
16: Minus 2. Minus 1400.
15: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Ja sa pýtam, je to náhoda alebo nie? Ak áno, tak je veľmi pekná, pretože v dnešnej rannej show sa nám stretli dvakrát Národky, dvakrát 50-ka, dvakrát Marcel. Teda, ak ste skúšiť dvakrát.
1: Marci píše, prosím, pozdravte v rádiu nášho tatina Marcela, ktorý dnes od rána hundre a je nešťastný. Aký je starý? Tatino, nie si vôbec starý, buď zdravý a šťastný. Ľúbime ťa, Marci, Stelka a Teo.
0: Pozdravujeme, všetko najlepšie želáme. A Marcelovi, o ktorom píše Marci, tak buď šťastný. Pozri sa, Truhlík po 20 rokoch konečne Arsenal vyhral.
1: Truhlíkovi na 70-ku.
0: No a teraz k druhému Marcelovi, tak tam nám napísala Ivana.
1: A poslala aj číslo. Mali sme chvíľku, tak sme Marcelovi zavolali.
2: Matramsky, prosím.
1: Marcelo, ahoj.
2: Číslo vidím, ale neviem, kto volá.
0: No Marcel. Marcel, tu Marcel a junior.
2: Áno, áno.
0: Všetko najlepšie.
2: No, ďakujem pekne.
1: Marcel, odkiaľ ty si? My sme z Fanrádia, a ty?
2: Ja som súkromne, normálne fyzická osoba, prekvapená a ešte ležím v posteli.
1: Jaj, dobre. Dobre, ruku nad paplom, prosím ťa.
2: No, Marcel, no tak už teraz som zameral. Dobre, už viem aj podľa hlasu. Tak ďakujem veľmi pekne.
1: A Marcel, odkiaľ si ty? Kde by sme ťa našli v posteli?
2: Mojmirovce, pri Nitre.
0: Pekne, tam sú najlepšie postele.
2: A ešte ráno žena odchádzala a vravela, buď pri mobile, nechápal som prečo, tak už mi je to jasné.
1: Takže máme ti všetko najlepšie. Kto si, čo no, si, my chceme vedieť, kto je našim poslucháčom.
0: Lebo si, že vraj veľký športovec.
1: Čím si inak? Čím si? Čo robíš? Čo robíš takto, akože for living?
2: No, ja som na voľnej nohe, lebo som vo veku, kedy si človek povie, že vyskúša sám niečo. Nohe,
1: áno.
2: Takže sa to všetko pretočilo a človek skúša vlastne využiť, čo sa naučil.
1: A neboli, také, neboli ťa voľná noha?
2: No, boli. Práve sa smejem, že počasie je krásne, že by človek cyklistu nevyhnal. Voľný čas mám, viem si zariadiť, ale nemám na čo ísť, pretože som si odpalil bicykel, takže musím počkať, kým sa dá do poriadku. No a tak, nejako využijem deň, rozumne.
0: Marcel, Ivana nám napísala, že teraz si veľký športovec, že cyklistika, bežec, hokejista, lyžiar a že ti praje všetko na 50 krát od Miky a Ivky.
2: Áno, áno, tak to ma potešila. Ďakujem, aj vy.
0: A my len chceme vedieť, že či aj sleduješ šport, alebo či len vykonávaš šport.
2: Všetko. Hej. Aj vykonávam. Ja dobieham to, že v detstve som nešportoval, tak teraz ako keby na starosť všetko človek skúša, čo sa dá. Najviac hokej, ten ma baví a no, pozdravili sme aj včera, určite aj vy.
1: Samozrejme.
2: Držíme palce, nech sa darí všetkým.
0: Ja, nás zaujíma, že či Truhlík totiž to zháňa do fanklubu niekoho do Arsenalu, zatiaľ je sám a na registráciu OZ-ka potrebuje 5 ľudí.
2: Hej. Ale toto je úroveň, že nadšený hobby, hej? Takže to je, že nie profi, ale skôr veľká radosť zo športu a tie výkony také normálne.
1: To je úplne v poriadku, je to fajn, je to fajn. My sme presne na tejto istej úrovni, takže vedieme expertné reči, ale to neznamená, že nimi naozaj sme.
0: Vidíš, ak odignoroval ponuku Truhlíka.
2: Spomínate Truhlíka, kedysi dávno som bol u vás ako Áno. osoba, ešte pracovne z reklamnej agentúry a robili sme nejaký spod u vás. A pamätám si, že mal som ísť za vašim minimálnym zvukár, že? Uh-huh. A ja som nevedel jeho oficiálne meno, tak som prišiel za pánom Truhlíkom.
1: toto je jeho každodenná story, takže je to úplne v poriadku. Marcel, pekne ťa pozdravujeme, oslavuj, to najlepšie sa ešte len začína.
0: Áno, toto je prime time.
1: A nech si zdravý, šťastný, spokojný, ľúbený, vysmiatý.
0: A s bicyklom.
1: A mrštný tiger.
2: Chlapi, vy ste super, počúvam vás, dneska vás budem celý deň, ďakujem vám.
1: Sedni, lehni.
0: Škoda.
1: Ahoj.
2: Šírte nám zábavu ďalej.
1: Majte. Ďakujeme sa pekne. Snažiť. Čau, Marcelo. Čau. Všetko dobre, pozdraví do Mojmíroviec, ahoj.
3: Ranná show Fan Rádia s Juniorom a Marcelom. I can do this with my eyes closed.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia
1: 7.58.
0: 7.58,
1: pol minúta navyše, o malú chvíľočku opäť spravodajský blog od nás Fanrádia.
0: Dobré ráno, želáme, ďakujeme za informácie z dopravného servisu. Hity, ktoré milujete aj po 8.00 na čele so Zdenom z Popradu.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie, za Trnovcom nad Váhom smerom na Cabaj Čápor je odstavené nákladné auto, takže zvýšte opatrnosť. Pribudla nám aj nová nehoda, tá je na viazde do Belej z Terchovej. Auto tam vrazilo do stĺpa a je tam blokovaný aj jeden pruh. V kolone čakáte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto, odhadujete to na pol hodinku. No a mám tu aj radary.

0: relácií. Hlavnou témou včerajšej návštevy premiéra Roberta Fica vo Viedni bolo získanie poznatkov o nájomnom bývaní v Rakúsku, ďalej aj podnetov na rozvoj nájomného bývania na Slovensku.
1: Len mestský nájomný bytov má Viedni v dispozícii 220 000. Môžeme sa ale výrazne inšpirovať a presviečať rakúske investičné spoločnosti, ktoré sú pri výstavbe nájomných bytov v Rakúsku tak aktívne, aby verili aj slovenskému vládnemu programu a neváhali investovať v slovenských mestách do nájomného bývania.
0: Na Slovensku zatiaľ fungujú dotované úvery na výstavbu obecných bytov a štátom podporované nájomné byty. Tie majú regulovanú výšku nájomného a na ich výstavbu je znížená DPH. Bratislavská polícia rieši podvod na seniorke. Žene zavolal muž, ktorý sa vydával za pracovníka Národnej banky Slovenska. Tvrdil jej, že si na jej meno chce niekto vybaviť úver 30 000 eur. Aby vraj zabránila problému, presvedčil ju, aby vybrala z banky 17 000 eur a podľa pokynov ich odovzdala. Futbalisti Arsenalu Londýn získali titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom včerajšia dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City remizoval 1-1 na pôde Bournemouthu. Arsenal vybojoval 14. titul vo svojej histórii a prvý od roku 2004. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána ojedinele hmlisto alebo nízka oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov.

0: Nazdar čok všetci.
1: Ahoj, dobré ráno, 8 hodín a 2,5 minúty.
0: 29. mája, 30 000 eur, 30-násobná šťastná hodinka a k tomu pridávame aj meninovú.
2: Takzvané meninačné.
0: Meninačné, to je plus 25 k tej 30-ke. Čiže ak ste Bernard, Bernarda, Bernardín, Bernardína, Bernadeta, Hviezdoslav, Hviezdoslava, tak plus k 30-ke teraz ešte 25.
1: Ja poznám aj Bernardu, aj Bernarda. Obaja sú v Poprade. Srdečne pozdravujeme. Osielame túto pesničku. Veselé karibské rytmy.

0: Tak všetko najlepšie želáme.
1: Čapovaný.
0: Lidičky, tak ak poznáte niekoho, tak s týmto menom, tak pokojne môžete poslať aj audio pohľadnicu z webu Fanrádia.
1: Presne túto pesničku. My sme Junior a Marcel. Hrať vám budeme hity, ktoré milujete. Dobré ráno želá Leškova 5.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 9 minút po 8. Aktuálny čas. A áno. Zdeno z Popradu, opäť zas tip od vás, konkrétne od Míra. Miro má k tomu veľmi milý príbeh, musím povedať.
1: Áno, píše veľmi obvyklý začiatok a veľmi, povedzme, banálna informácia v tomto veku. Dcéra Baška má K-pop obdobie a počúvame spolu. V živote mi nenapadlo, že práve tam nájdeme Zdena z Popradu. Baška pustila pesničku Young Creature Crew a Cortez.
0: No a Miro počúva, s Baškou počúva a zrazu prišla druhá minúta, nič. Druhá minúta a tretia sekunda a tam...
1: Čo má potom? Je ti to jedno? Čo má potom?
0: Má potom šališ?
1: Počkaj. Ešte raz to pustí. Čo má potom? Čo má šališ? Šališ.
0: No, Miro, dobre, oplatilo sa. Pozri sa.
1: Myslím, že to rozvinieme to ešte. Zaujímavé. Tak K-popové skladby, myslím si, že majú veľký úspech u nás.
0: Určite u Zdena z Popradu, ale aj u Bašiek.
1: Keď si predstavíš Zdena, ako sedí v hojdacom kresle, cigarova sa opýtaš, ktoré skladby máš na najlepšie, on ti povie, že španielské. A potom K-pop.
0: Tak to nejako je.
1: A čo má potom? Je to jeho vec. Pošlete, uverejníme.
0: Miro, díky.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Investovanie nie je bez rizika.

0: Rest and relax. Finax. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia. 8.22 aktuálne a stále máme D.O.D. Zúri. Debilné otázky dospelých.
1: Áno, u nás to nie je deň otvorených dverí, ale debilné otázky dospelých. Uznávame, nie vždy sú to otázky, ale no a čo? Ako Peter?
2: Keď som bol malý, mal som zapálené uši, tak boli rodičia so mnou na pohotovosti. A keď ma vyšetrili, tak lekár hovorí, máme, že dávajte mu potom teplé cesto. Vyšli sme von z nemocnice, mama sa pozrela na odcápy a hovorí, že a však ten doktor mi nepovedal, že z akej múky má byť to cesto.
0: Dávajte mu teplé cesto. To je super.
1: Nepovedal, asi už bolo. Saša píše, do rannej témy debilné otázky dospelých, tak taká jedna sa mi podarila teraz cez víkend na vinnej ceste. Boli sme na bicykloch a v jednej časti bola obchádzka trasy, pretože tam išli cyklistické preteky. Hasička nás odkláňala na vedľajšiu cestu a ja sa v tej chvíli pýtam, a dostaneme sa tam, kam chceme? Pobavená mojou otázkou mi odpovedá, a čo ja viem, kam vy chcete? Prepáčte, dostanem sa týmto vlakom do Košic, áno. A ja?
0: Saška, možno ešte to boli preteky Vuelty? Lebo tá Vuelta ešte stále je, nie?
1: Remko ti máva. Jarka je tu ešte.
0: A hlasovka.
3: Chalani, tak ja vám tiež dám takú jednu debilnú otázku dospelých. Neviem, ktoré majstrovstvá to boli, to už si nespomeniem, ale teda v hokeji. Ale s kolegyňou sme tak debatovali v práci a že jo, že videla si, tá Kanada mala čierne dresy, boli celí v čiernom. Ja som sa nad tým tak pozastavila, že proste mali fakt čierne dresy, že to som asi prvýkrát videla. A moja kolegyňa do toho, že hej, a kto im zomrel?
1: Vtedy medailové ambície im zomreli. A nie prvýkrát, chvála Bohu.
0: A začali ste sa baviť o offside. Dobre ráno, pokračujte, lebo nás to baví. Všetkých bavíte.
1: Vy ste super.
4: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 8.29, takmer už teda definitívne 8.30. Poďme na cesty, pretože máme čo povedať a ďakujeme za informácie, ktoré ste nahlásili.
1: Toto je Vládko, počúvate Fan Rádio.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova je odstavená dodávka. Tunel je v tomto smere neprejazdný a obidiete to po starej ceste. Pribudla nám aj nová nehoda. Tá je na výjazde do Prešova, Sekčova z Ľubotíc pri Olce Max. Zrazilo sa tam 5 aut a je tam blokovaný ľavý pruh. V kolóne si počkajte na výjazde z Čadce smerom na Kysucké Nové Mesto. Odhadujete to na 20 minút. No a ešte tu máme aj radary. Na výjazde z Novák smerom do Prievidze v Kraľovanoch vás namerajú obojsmerne. Ďalší radar mám aj na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Bolo 8.30 a ideme aj na správy. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na víkendový servis v tuneli Šibeník na D1. Ukončiť by sa mal v nedeľu 24. mája v raných hodinách. Ruský prezident Vladimír Putin a čínsky prezident Xi Jinping začali rokovať. Putin chce zdôraziť význam spojenectva krajín a to len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne. Basketbalisti Slovana Bratislava vyhrali v druhom finálovom zápase typu Slovenskej basketbalovej ligy doma nad Levicami 73-66. V sérii hranej na 4 víťazstva je tak stav vyrovnaný 1-1. Tretie stretnutie sa uskutoční zajtra o 18. hodine v Leviciach. Ešte si povieme, aké nás čaká počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána môže byť ojedinele mlisto a nízka oblačnosť. Ojedinele môžu byť aj prehánky. A denná teplota bude 18 až 25 stupňov.
2: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
3: Fan Rádio.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Dobré ráno aj zo zvuku týždňa po druhýkrát v rámci nášho dnešného spoločného stretnutia. A veríme teda, že Truhlík trošku by si mohol byť nápomocný.
1: Dobré ráno, vítaj.
2: Dobré ráno. Ahoj.
0: Tak no, skús, púšťaj. Počúvaj, ale to je motor nejaký.
2: Nie.
0: Nič, žiadny ale agregát, žiadny pohon?
2: Žiadna technika, žiadny motor.
0: Žiadna akcelerácia, žiadne spaľovanie?
2: Žiadna akcelerácia, žiadne spaľovanie. Nič, čo by... Naopak, je to čistá radosť na to pozerať. To je prvá vec. I dám veľkú pomôcku.
1: Daj. No, ticho, všetci.
2: Tento zvuk... Priamo tento.
0: Zvuk. Zopakujme si písmena. Z, V.
2: Zvuk vzniká takým samospádom.
3: Samospádom?
2: A bez toho samospádu by to nebolo také pekné.
0: Ale ten gravitačná voda?
3: Ten frnk tam je...
2: Ten frnk je presne významný kvôli konzistencii.
0: Ale teraz to si vymyslel.
2: Nie, naozaj. Hustote.
3: Hustota. No, Vlado prišiel na to, že láva, života. Že sme to poznali aj pradávno, dávno.
4: Ja tam celý čas sa tam inak ja počujem, čiže ja vôbec netuším, čo ten Truhlík hovorí.
3: A keď sme pri láve, je to veľmi ďaleko, čo sa hustoty týka, keď je dôležité?
2: Čo sa hustoty týka, nie je to tak ďaleko.
4: Že by to bolo nejaké železo rozstavené, alebo niečo také?
3: Železo rozstavené?
2: Z toho sa tešíš, keď na to pozeráš na rozstavené
4: môže železo. To byť zážitok,
3: ale môže to byť aj Sviečka z Osa, alebo Sting nemá takú pesničku About You.
2: Nie, z tohto sa viacej tešíte.
0: Je sa to?
3: Je sa to?
2: No to je otázka.
3: No však to
2: správna, je sa to?
3: Je sa to.
0: Čiže a ten zvuk, ktorý tam počujeme, je zvukom prípravy toho jedla?
4: Alebo žovania?
3: Alebo keď sa to mení z niečoho na jedlo?
0: Niečo?
2: Keď sa to mení z veľkého množstva na menšie množstvo.
0: Sa to redukuje?
2: No.
3: No neviem, či je, ale redukuje nie varením.
2: Nie,
3: no, tam sa hovorí, že nie je žiadne exo-endo.
2: Nie.
3: Okay. Nie.
2: Čistá príroda.
3: Okay.
0: Počkaj, prírodným spôsobom sa niečo mení na niečo?
3: Máme veľkú tradíciu, pretože to bolo jedno z mála vecí, čo sme robili dobre. Kedysi pradávno. Brtníctvo.
0: Myslíš?
3: Čo?
0: Brtník z brtníku?
2: No, už sa blížime.
3: Aj Nikodým.
0: Počkaj. Áno, aj u nás každé leto.
3: Aj pri cestách fejkovi? Čo tam predajú? Čučoriedky a čo?
0: Aj pri cestách fejkovi.
2: Viete čo, už som sa strašil.
0: Nerozumieš. Pri
3: tak
0: cestách
3: konečne
0: predávajú,
3: vieš, ako sa cítime.
0: Predávajú krásny horský a je to krásny horský cuker.
2: Neviem, o čom hovoríte.
0: Mad about you.
3: Stink.
2: Neviem, o čom hovoríte.
0: Ten zvuk znie ako mechanizmus nejaký.
2: Nie je to mechanizmus.
0: A čo to je?
2: Vraj, bože, použil som slovo samospad.
0: Pripravený je kozmetický balíček od českej značky Manufaktúra v hodnote 330 eur.
3: Zulander?
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktúra vám prináša kvalitnú kozmetiku, ktorá dokonale rozmaznáva telo i dušu. Potešte seba aj svojich blízkych novou pôvabnou limitovanou edíciou MAC. Viac zistite na manufaktura.sk.
6: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
6: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Kamea Car Košice.
8: Počujeme sa v piatok v rannej show.
6: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
9: Homeopatikum Kamília. Prvé zúbky bez plaču. Doktor Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
11: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
12: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
13: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandora ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandora.

0: Aha, dobré ráno, z Fan Rádia. 8.52, 20. maj, história, káva, všetko dáme dokopy. Fan Rádio. Deň v hádankách. No, nazdar, káva, dobré
1: ráno.
0: Ahoj,
1: dobré ráno.
2: Ahojte, dobré ráno. Ako sa máte dnes?
1: Môže byť.
2: Hej, v pohode, všetko?
0: Ďalšia otázka.
2: Veď truhlo tebe vyhral ten Arsenal. Ty musíš byť šťastný.
3: No, neprežíva to veľmi.
2: 1873.
0: Založili Arsenal.
2: Nie. 1873 pán Levi Strauss spolu so svojím kolegom si dali patentovať prvé modré rifle s medenými nitmi. Teda jeansy.
0: A to malá Matica mala 10 rokov.
2: A Matica mala 10 rokov.
1: A už nosila levisky.
2: Malé vrecko vo vrecku originálnych džínsov je na čo pôvodne?
1: Pardon, levisky.
0: Zapík.
2: No, na zapáľovač. Ty myslíte, že
1: bolo? Áno, ja. Áno, no, hádam, nie na lyžicu.
2: Na vreckové hodinky.
0: Fakt? Ne. Ej, nevyšlo.
3: A prečo to tam teda stále je?
2: Lebo to pekne vyzerá.
1: Pekne tak.
0: A zmestíte tam kľúč na, do auta.
2: Môžeš si tam niečo skryť a potom zabudneš na to, že si to tam skryl.
4: Môže ti tam padnúť minca až tak hlboko, že ju nevytiahneš ani pri praní.
2: No a rok 1983. V roku 1983 vyšla pesnička, ktorá má dnes teda 43 rokov. A je jedna z tých, ktorá dokáže byť každoročne virálna aj na sociálnych sieťach vďaka tejto melódii, ktorú truhlo pustil skôr, ako som ja chcela. Díky.
1: On to tak má.
2: Teraz si to mal pustiť.
0: Tak,
2: počkaj ešte raz. Vďaka tejto melódii.
0: Koľko má rokov?
3: 23.
0: Ja to...
1: Puff Daddy.
2: 43.
3: Či 43, hej.
5: Every breath you take.
0: Ale je fajn, že Puff Daddy dal príležitosť aj mladým umelcom.
1: Je to fajn. A že dal šancu Stingovi urobiť to po ňom. Teda
2: je
1: Police.
2: To najväčší Stingov hit, za ktorý dostáva denne koľko tisíc dolárov.
0: Denne?
2: Sting to povedal raz v jednom rozhovore. Že povedal, že koľko za to dostáva denne.
0: Áno,
1: on to dostáva vlastne aj cez toho Puffa Daddyho?
2: Áno. Na toto myslel. Aj vďaka Puff Daddymu.
1: Na toto myslel.
0: Lebo tam začiatok bol veľmi nekamarátsky, lebo rapper Puff to len akože použil.
2: On požiadal o súhlas až potom, čo tá pesnička. Pán P. Diddy. Požiadal o súhlas na použitie tejto melódie až potom, čo vyšla tá pesnička.
0: Až potom, čo mu pošuškali, že hej, musíš požiadať.
2: Že toto si ty nevymyslel.
0: A on povedal Sting, že je to OK, lebo dostávam a ja neviem tú cifru. Že denne, ja dám, že $1,000 denne.
1: Ja dám, že 2200.
4: Ja dávam, že 50 000 dolárov denne.
3: Ja si tiež myslím, že sú to takéto veľké čísla.
2: Akože 50 tisíc? Nie, denne by to bolo už príliš. Ako, je to 2000 dolárov.
1: 2000.
2: Hej.
1: O 200.
2: Ale aj keď potom P. Diddy dal status, že nie 2000, ale 5000, ale potom povedal, že vlastne to nie je pravda, takže vlastne kto sa v tom má vyznať. Ale dostáva za to peniaze. No.
0: Áno, chápeme.
2: Je to ale pekná pesnička.
0: Je to veľmi pekná pesnička. Káva, veľmi pekne ti ďakujeme.
2: Potodo? Pekne ti ďakujem.
0: No, a ešte môžeme dať ďalšie skratky, ale netreba.
2: Čaute.
0: Choď.
1: Ahoj.
2: Čaute.
6: Najväčšia zábava s Juniorom a Marcelom.

0: Pekné ráno z Fanrádia. Budeme mať o chvíľočku 9, ale ešte tu máme obuvak na národkový servis a vyzerá, že to bude pre juniorky. Tu je Sisa.
1: Chlapci moji, ahojte.
2: Ahoj.
1: By som vás chcela veľmi pekne poprosiť. Moje dieťa, moja dcéra Alex má dnes 17, sladkých 17 rokov. Želáme jej všetko najlepšie a nech je zdravá, šťastná, nech sa jej darí. A celý život má pred sebou, je to úžasné.
0: Sisa, super, ďakujeme, pozdravujeme, všetko najlepšie želáme.
3: Sisa vyšvihla. A teraz nedaleko od Trenčína býva Lenka, ktorá poslala toto.
4: Včera mala moja jediná dcera Tereska 15 rokov. Všetko dobré, nech je zdravá, nech je šťastná, nech je ľúbená a nech sa jej darí na gymnáziu, lebo v septembri nastupuje. Yes. Moc vám ďakujem, všetko dobré.
3: Lenka, pozdravujem do Trenčína.
0: Dievčatá, ďakujeme veľmi pekne, že ste naše poslucháčky Fan Rádia a že takto krásne rastiete. A stihli sme to do 9. Pozri sa, 2, 1, šup, dopravný servis.
5: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
6: iný pomôže susedovi,
5: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
6: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
5: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
6: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
5: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
6: Viac zistite na fanradio.sk.
5: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Dobré ráno s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Ivachnovej je vľavo

0: Minútku po 9:00 ideme aj na aktuálne správy. Minister práce Erik Tomáš v súvislosti s prípravou prorastových opatrení povedal, že nebudú súhlasiť so žiadnymi návrhmi zamestnávateľov, tie by sa mali dotknúť zamestnancov.
1: Nebudeme súhlasiť s úpravou minimálnych úrovní minimálnej mzdy alebo viacerých úrovní minimálnej mzdy. Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky, ako keby ľudia mali že 15 minút na obed, no tak to určite. Nebudeme súhlasiť so predĺžením skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov.
0: Dodal, že nebudú súhlasiť ani so zrušením rekreačných poukazov alebo iných poukazov. Policajný zbor využíva čoraz častejšie drony. Riaditeľ okresného riaditeľstva polície v Liptovskom Mikuláši Jozef Bargel.
2: Drony sú používané pri rôznych situáciách, napríklad pri pátraní pohľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať. Potom pri dopravných nehodách, pri realizácii a dokumentovaní priestupkov, získavaní obrazových záznamov, ale aj pri monitorovaní bezpečnostnej situácie.
0: Aby mohli policajti ovládať a používať drony vo výkone služby, musia absolvovať odborné školenie. Americký senát včera schválil symbolické, no politicky významné uznesenie. To môže obmedziť právomoci prezidenta Donalda Trumpa v otázke vedenia vojny s Iránom. Konflikt finančne i materiálne zaťažuje Spojené štáty a vyvoláva otázky ohľadom vojenskej pripravenosti. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák pochválil svojich zverencov za výkon, ktorý predviedli najmä v prvých dvoch tretinách proti Slovinsku. Vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta vo Friburgu napokon zvíťazili 5-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Orsák dodal, že naďalej to majú vo vlastných rukách. Pokračujeme aj počasím. Vonku dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána ojedinele mlisto alebo nízka oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov.

0: Na to sme my, opäť za vás pozdravujeme. Po 9. to už je
1: voľno. Už ideme z kopca.
0: Presne tak.
1: Celý deň je streda, 20. maj, Bernard ako meno číslo 1 v kalendári, Bernarda v tesnom závese, alebo Perpazuch.
0: Ja rozmýšľam, že či máme čas teraz ešte otázku na meninovú pesničku, či nepôjdeme len na web, lebo na webe je tiež
1: Bernard.

0: Hej.
1: Krásne, krásne.
0: Tak ja mám v Poprade dva prípady, aj Bernard, aj Bernarda. A posielame pozdravy aj do najvyšších cirkevných kruhov, do Košíc.
1: Presne tak. Monsignor Bernard Bober. Tak meniny máme.
0: Všetko najlepšie.
1: Požehnané meniny.
0: No, no samozrejme, aké iné. A k tomu hity, ktoré milujete, aj také vám budeme hrať, lebo sme vaše fan rádio.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno z Fan Rádia, máme
1: dobré
0: nový
1: ráno.
0: Diel, sme pásomnica. Fanúšikovská. Zostavička Trúlik, Stano, Vlado a hlavne Káva, nastala taká vzorová situácia. Predstavte si, že váš tým vyhrá anglickú ligu.
2: No, tým, Arsenal. Vy celý šťastný prídete do práce v drese ráno a čo na to, kolegovia?
3: Ja som si, toto som si strašne dlho pripravoval, čo mám teraz. Prichádza Trúhlik.
4: Oj, kokos, ozaj si dáš dres Arsenalu po trápnom víťazstve 1-0 nad Burnley?
5: Nie. To je Arsenal, ja som si myslel, že je Emirates.
6: Čože nie Chelsea.
3: Pozor.
4: On má dres Arsenal.
5: A otoč sa.
4: Vzadu má napísané Trúhlik, normálne, že meno Trúhlik s číslom 10.
7: No ja keď pozerám na ten dres, tak naposledy práve v tomto tuším Arsenal vyhral titul. To už si ľudia asi nepamätajú. Bol tam ešte Thierry Henry.
3: Áno, to je jeho číslo.
7: Presne tak.
3: Ja budem týždeň chodiť v tomto drese a uvidíme, či aj na budúce prídem.
5: A to máš iba jeden tento dres?
3: Iba jeden mám.
4: Ale on bude ten piaty deň už smrdne dosť ináč.
5: Aha, však a podľa mňa už druhý deň, lebo to je...
0: No, dnes je ten druhý deň.
2: Trulíkovi už vynadali, dostal dve kopačky, traja ho opľuli. A to počkaj, keď vieš na ulicu.
0: No, a ja, vieš čo, mne je ľúto tých všetkých firiem, ktoré mohli oslovať titul, lebo naposledy JVC kazety už nesú. Ani videokamery.
2: Arsene Wenger si už ani nepamätá.
0: Že v podstate Trulík, tam je taká fúga nejaká.
2: Trulík, hovorí s nás závisť. Vy si vypočujte nového fanúšika cez fanradio.sk a všetky platformy.
8: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
9: Všetci skrutkovači, vŕtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
10: Bila. V kvalite sa vyznáme.
12: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
13: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
14: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
15: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
16: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
17: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dobré ráno, Smart Rádia, 9.20 aktuálne.
1: DOD znamená u nás Vochan Rádia v rannej show nie deň otvorených dverí, ale debilné otázky dospelých. Napríklad,
0: od Ignáca tu máme.
1: Ostrov Hvar sa dá podplávať?
0: No, to sú jedny cvrčky. Hej, a teraz Ignác.
1: Pozerali sme so synom, píše Ignác, dokument o Messnerovi, ako išiel Everest bez kyslíka. A moja žena hovorí, to ako na jeden nádych. A nadýchneš sa v Katmandu a vydýchneš na vrchole.
0: To je super.
1: Ale už je nový challenge, že už keď letíš napríklad z Frankfurtu, že už tam sa nadýchuješ.
0: Tak, a tu je...
1: Je to o mnoho športovejšie, samozrejme.
0: Tu je Dominika.
2: Mne sa stalo, keď som bola malá, že som bola na tábore a hneď samozrejme na prvom tábore som si vytkla členok, tak ma zobrali do nemocnice. No a povedali mi, že mám si vyložiť teda pravú nohu, tak som si vyložila pravú nohu, ofačovali mi ju všetko a vyšla som vonku a krývam na ľavú nohu a pýta sa ma tá vychovateľka z tábora, že veď prečo si mne povedala, že to je ľavá noha, ktorú máš vytknutú. No tak ale oni mi povedali, že mám vyložiť pravú, no tak som neprotestovala.
0: Šťastie si nemala nič s okom.
1: Áno, stále sú to zuby kolena.
0: Yes.
1: Ivet napísala do kategórie jednoznačne blbých otázok dospelých. Patria jedna z mojich. Kráčali sme s mojim čoskorom manželom a on sa zrazu skrčil zaviazací šnúrky. Po mojej otázke, čo robíš? Nám obom hrali v hlavách už iba srčky.
0: Tak
1: myslela som si, píše Iveta, že si ma už nebude chcieť zobrať. Čo, nevedel sa vrátiť z tej polohy? Alebo...
0: Ale skôr si myslím, že ak to bolo, že čo skoro manželom, už jej to nevychádzalo, vieš, že pokrakol, že si požiadal o ruku, to už bolo. Je super, že ste sa popriznávali a hlavne ste pobavili všetkých nás, ktorí počúvame a robíme vo Fan Rádiu.
1: Počúvajte, bola to jazda, ste skvelí ako obvykle. 9 hodín, 23 minút, bomba!
3: Najväčšia zábava Junior a Marcel iba vo Fan Rádiu.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 9.29 aktuálne. Zháňame ľudí, ktorí si kúpia zvyšné 4 vlajočky a odznaky, ktoré dal urobiť šéf fanklubu Arsenalu pri príležitosti 20. výročia, 22. 23. výročia, že druhý titul po sebe.
1: Druhý, to je
2: back to back?
1: Dúfam, že ešte budeš pri plnom zdraví v ďalšom titule o 23 rokov. Aj keď teraz sa tváriš, že už by si radšej ani trvanlivé mlieko, ale držíme palce, nech si zdravý, šťastný a veselý. A nech si to pamätáš hlavne ešte.
0: Aj mi teba.
1: Aj mi teba. Pekné ráno, 9 hodín, 30 minút, spravodajstvo od nás, Fanka.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Za Jarabou smerom na Čertovicu je v neprehľadnej zákrute odstavené auto, takže zvýšte opatrnosť. Pribudla nám aj nová nehoda. Tá je na D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z východnej. Havarovalo tam auto a je v ľavom pruhu. Radary ste videli v Nitre na konci Chrenovskej smerom na Levickú a ďalšie na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fanrádia.
5: Bolo 9.30 a ideme aj na správy. Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odôvodené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli dočasnú dohodu o implementácii obchodného dohovoru Únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda nepríjme do 4. júla. Futbalisti Arsenalu Londýn získali titul v anglickej Premier League. Rozhodla o tom včerajšia dohrávka 37. kola, v ktorej Manchester City remizoval 1-1 na pôde Bournemouthu. Pokračujeme aj počasím, vonku dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov.

0: Dobré ráno, Svan Rádia.
1: Dobré ráno, my vieme, my všetci vieme, že na Slovensku žije množstvo kvalitných, šikovných, veľmi podnikavých a veľakrát naozaj veľmi, veľmi prezieravých ľudí.
0: Inšpiratívnych ľudí, preto aj dnes v rubrike Slováci sú prima bude truhlík v drese Arsenalu. Aj nie, nie, inak to je.
1: Nie, bude to niekto naozaj šikovný.
2: Šikovný, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Šimon Martin Šafařík je predsedom občianskeho združenia Rodný dom Deža Hoffmana. Teda jeden skvelý Slovák sa stará o rodný dom svetovo skvelého Slováka.
4: Deža Hoffman bol vynikajúci, dá sa povedať, svetový fotograf, ktorý sa narodil v centre Banskej Štiavnice, kde stojí jeho rodný dom. Preslávil sa vlastne najmä tým, že bol takým prvým profesionálnym fotografom, ktorý fotil Beatles. Ale okrem Beatles fotil aj všetky najväčšie hviezdy svetového showbiznisu. A to napríklad Rolling Stones, Franka Sinatru, Marilyn Monroe, Charlieho Chaplina, Boba Marleyho, Marlona Branda, kamarátil sa s Ernestom Hemingwayom.
3: Šimon sa k rodnému domu Deža Hoffmana dostal vďaka bratovi Michalovi.
4: Hľadal v Štiavnici nejaký domček, v ktorom by chcel bývať. Tedy narazil vlastne aj na tento dom Deža Hoffmana. Nakoniec nahovoril našich rodičov, aby mu pomohli ten dom nejako kúpiť. Bola to úplná ruina, pretože ten dom bol otvorený, takže ktokoľvek tam mohol vojsť, čokoľvek
3: si zobrať čokoľvek
4: alebo pridať čokoľvek, tak asi si vieš predstaviť, ako takýto dom vyzerá.
3: A postupne sa im podarilo dom zrekonštruovať.
4: A súčasťou domu teda bola a je taká banská štôlňa, ktorá má asi 20 metrov dĺžku. Je cca z roku 1600, takže má asi 400 rokov a je priamo prepojená s domom. Takmer z kuchyne domu môžeš vojsť do Banskej štôlne.
3: Po prvýkrát otvorili rodný dom Deža Hoffmana v Banskej Štiavnici v októbri 2019.
4: Predná izba slúži ako pamätná izba Deža Hoffmana, také mini múzeum, ktoré je prístupné pre verejnosť. Dajú sa tam vidieť nejaké fotografie Deža Hoffmana, vypočuť si nejaké hity spojené s jeho obdobím, takže samozrejme Beatles nesmú chýbať. Dá sa navštíviť aj tá štôlňa.
3: Starať sa o národnú kultúrnu pamiatku, ktorým rodný dom Deža Hoffmana v Banskej Štiavnici je, je v slovenských podmienkach, povedzme si, taký náročnejší projekt. Šimon tak neustále hľadá podporu pre svoje plány, ktoré s domom má.
4: My máme takú ambíciu a veľmi radi by sme boli ako dom Deža Hoffmana otvorený fotografom a fotografií z celého sveta, lebo tak ako Deža Hoffman bol svetová osobnosť, tak jednoznačne jeho rodný dom musí byť svetový. Chceme organizovať rôzne kultúrne podujatia, výstavy fotografií a byť vlastne takým domom fotografie. Vieš, kde inde by mohli byť vystavené tie najlepšie, najzaujímavejšie fotografie, ak nie v rodnom dome fotografa, ako bol Hoffman. Deža Hoffman bola osobnosť svetového kalibru a v tom jeho živote naozaj zažil tak veľa vecí a dosial tak veľa vecí, že je to podľa mňa obrovská škoda, že sa o ňom nehovorí toľko, koľko by sa mohlo.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
6: Investovanie nie je bez rizika.

0: rest and relax. Finax. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar!
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na DS Automobiles SK.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
6: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Zdeno z Popradu prináša svoj ďalší diel. Dobré ďalší ránko. Diel svojej výberovky. Dobré ránko všetkým.
1: Je to tak, myslím si, že asi, no.
0: Ja len to chcem povedať, že špeciálne venujem Gabriele Dozvolená.
1: Perfektne.
0: Lebo chcela, že venuj mi Zdena.
1: Zdeno, teda odvenovaný, vám všetkým takisto sa hodí. Pobavte sa a ak niečo budete počuť, tak pošlite na zdeno@fanradio.sk.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: To najlepšie od Zdena z Popradu v rannej show aj dnes začne One and Only Shaggy. A u ňoho ste našli, nájdem si program.
1: Pekného Zdena ste našli aj u Miley Cyrus, doslova odpoveď na Shaggyho. Ty máš vlastný program a ona na to, že ja som naštvaná.
0: Ideme ďalej. Stáva sa nám pri Zdenovi, že už je ich toľko, že na niektorých, povedzme, aj zabudneme. A potom sa k tým vrátime práve v tomto výbere, ako napríklad Kaskáda. Bože môj, prežehnal som sa. A Žere tie orechy.
1: No a keď tu bola Kaskáda, musí byť Ice MC a Think About The Way, kde ste našli veľmi rýchle Margecany. Aj do Kisaku, aj do Prešova, Šadzi.
0: Seruste, dobré ráno.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Tak už ideme do finále.
1: Áno, je tu finále. Vedeli ste, že máme nachystané a bude to o veku.
0: Dnešná hradná show sa chýli k svojmu záveru. Ešte takto v posledných sekundách dúfam, že dostanete dobrú informáciu. Vedeli ste, že
1: vek, ktorý oslavujete počas narodenín, je vlastne vek, ktorý ste práve dovršili a nezačali?
0: Počkaj, že to už...
1: Aha. Lebo sa narodíš a máš prvé narodenie.
0: Áno, neoslavuješ, ja vymyslím si, 26. rok života, ale 27.
1: Áno, áno, lebo je tam počiatok, sa spomína. Áno. A tým pádom je to vlastne, by to mal byť predtavok.
0: On má výborné video jedno.
1: Všetko najlepšie, ak oslavujete vek, ktorý ste práve dovršili, nezačali.
0: Chápete? No, ale pravdou je, že chleba lacnejší nebude.
1: Presne tak. Dobré ráno, zajtra. Ahoj. Čau.

0: všetci skrutkovači, vrtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli?
1: Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody, jedna je v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchajde smerom von z mesta a ďalšiu ste videli v Belej smerom do Terchovej. Mám tu aj radary za Šelpicami smerom do Trnavy a ďalšie v Košiciach na Prešovskej smerom na Južné nábrežie. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
3: Správy Fanrádia.
4: Máme stredu 20. mája, bolo 10 hodín a ideme na aktuálne správy. Umývanie rúk je najlacnejší, najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako predísť šíreniu respiračných infekcií. Ďalej aj hnačkových a parazitných ochorení a hepatitíde typu A. Úrad verejného zdravotníctva upozornil, že pre ochránenie seba aj svojich blízkych je nevyhnutné dodržiavať správnu hygienu rúk. Polícajný zbor využíva čoraz častejšie drony. Riaditeľ okresného riaditeľstva polície v Liptovskom Mikuláši Jozef Bargel.
5: Drony sú používané pri rôznych situáciách, napríklad pri pátraní pohľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať. Potom pri dopravných nehodách, pri realizácii a dokumentovaní priestupkov, získavaní obrazových záznamov, ale aj pri zvukových záznamov, ale aj pri monitorovaní bezpečnostnej situácie.
4: Aby mohli policajti ovládať a používať

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, z rána ojedinele môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota 18 až 25 stupňov.

0: Vladík, vieš, že ty si môj osobný personálny konzultant, čo sa týka športu?
1: Áno, áno, viem o tom.
0: Včera si pozeral hokej Slovensko-Slovinsko.
1: Jasné, že som to pozeral.
0: A hodnotíš to, že?
1: No, škoda toho bodíku, ale hra, akože za mňa, mne sa tá hra veľmi páčila. Boli sme aktívni a nevedeli sme dať gól. Mohli sme vyhrávať po prvej tretine viac.
0: Mňa najviac z toho hokeja upútal útočník Aurel
1: Nauš.
0: Nauš, ktorý predtým, ako ide na ľad, počúva Simu.
1: No a ja ju bežne počúvam.
0: Aby si sa cítil ty a Aurel ako bohyne. Super.
1: Presne tak.
0: Skúsi to aj ja niekedy. Ďakujem ti.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: A srdečne vás, fan rádia, pozdravujem a zároveň predstavujem túto novinku. I Run sa volá, vy ste ju počúvali o 10. hodine a 15. minúte. Ako ste počúvali dnes, medzi 6. a 10. je Junior a Marcel. Afterka. Včera ste si ináč vo veľkom štýle išli DOD, čo nie je deň otvorených dverí na Leškovej, ale sú to debilné otázky dospelých. Aj Marcel sa zamiloval do tejto témy.
1: Teraz Ignác. Pozerali sme so synom, píše Ignác, dokument o Messnerovi, ako išiel Everest bez kyslíka. A moja žena hovorí, to ako na jeden nádych. A nadýchneš sa v Katmandu a vydýchneš na vrchole.
2: To je super.
1: Ale už je nový challenge, že už keď letíš napríklad z Frankfurtu, že už tam sa nadýchuje.
0: Nič lepšie dnes už asi nebudete počuť. Fantastické, jedine, že zajtra naladíte o 6 ráno. Rannú show vo Fan Rádiu.

0: je Deň s Verou a Explom. Iba vo Fan Rádiu.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Je možné, že sa cítite trošku zhypnotizovaní pri počúvaní Fan Rádia, lebo toto je ten zámer. Purple Disco Machine vám dodal pesničku Hypnotized práve teraz o 10:26 a ja vám dodám Majku, ktorá vás už čaká na slovenských cestách. Fan
1: Rádio. Počúvate Deň s Verou a Expo.
2: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
3: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Kamea Car Košice.
2: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saefa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
10: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
11: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
12: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
13: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
12: Tak vezmi ďalší, Julka.
14: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
15: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
11: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
2: A je to tu. 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
1: Minus 2. Minus 1400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
18: O pol jedenástej vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi stojí pokazený kamión. Ešte radary viatové sú obojsmerní a merajú aj za Prievidzou smerom Nováky. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok?
16: Počúva každý.
17: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: EO, toto mi ide, EO mi ide, ale úplne to mi úplne nejde, myslím to Jacksonové. To ešte dotrenujem. O Jacksonovi sa ideme baviť vo Fun Rádiu. Boli ste už v kine? Na Michaelovi, hovorím o tom filme o Michaelovi Jacksonovi, ktorý láme rekordy aktuálne, nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Ja poznám osobne personálne ľudí, ktorí išli že 5 krát zatiaľ na tento film a ešte sa chystajú. Kavi, keď ja poviem Michael Jackson, tak ty povieš...
1: Man in the Mirror.
0: Toto je tvoja prvá spomienka.
1: To je moja naj pesnička od Michaela Jacksona.
0: A ja, že máš aj nejakú konkrétnu spomienku, lebo
1: na
0: ja
1: Michaela
0: mám.
1: Jacksona?
0: Ja konkrétne
1: som... Nebola som na Neverlande, tak... tak neviem.
0: Ty sa ani nekvalifikuješ, ale ja som mu písala list, keď som bola na základnej škole.
1: Vážne? Toto vážne. Ja vôbec. Ja som písala list hokejistom do Pittsburghu Penguins v tom čase.
0: Odpísali ti?
1: Vôbec.
0: Ani mne Michael Jackson neodpísal, ale nevadí, nejak som to rozchodila. Nejdem sa vás pýtať, že či vám odpísal Michael Jackson, ale... Keď ja poviem Michael Jackson, vy poviete, dajte mi vedieť, jak to cítite. 0903 943 003, či ste boli v kine a aké sú vaše spomienky, aká je vaša top pesnička Michaela Jacksona. Toto chcem vedieť dnes od vás vo Fun Rádiu. Deň s Verou a Expom vo Fun Rádiu.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvor.

0: Ja milujem medzinárodné slova, také, s ktorými sa dohovorím všade na svete. Keď poviete, že v Zimbabwe hotel, vedia, čo myslíte. Keď poviete v Argentíne múzeum, vedia, čo myslíte. A všade na svete, keď poviete abrakadabra, tak vedia, že hovoríte o tomto. Jednakže o tejto pesničke Lady Gaga, ale aj o tomto starom, ešte zo stredoveku, ináč vtedy vzniklo toto kúzelnícke zaklinadlo. Abrakadabra, všetci rozumejú, Fan Rádio, rozumiete tiež? Ideme na cesty. Fan
1: Rádio. Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádio. XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a štvrt litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Máme vaše nové auto? Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkúpne v Citroene vás neminie.
7: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
9: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
10: Filip Jančík prináša na Zvolenský zámok legendárnu open-air show filmovej hudby, ktorú si publikum zamilovalo pre jej atmosféru a emóciu. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré milujete. Len dva letné večery, obmedzený počet miest. Filip Jančík na Zvolenskom zámku 26. a 27. júna. Vstupenky na predpredaj.sk.
11: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pri odpočívadle Červeník smer Žilina leží v strede cesty zrazený jastrap. Ešte radary za Jablonicou merajú smer Senica, ďalšie na D1 pri odpočívadle Kostolná v smer do Trenčína a na výjazde zo Spišskej Bele je radar do Slovenskej Vsi. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Správy Fanrádia.
15: Tu sú správy o 11. Záujem o platby s pomocou QR kódu rastie. Zákazníci tak zrealizovali už vyše 32 000 transakcií. Od mája musia obchodníci ponúkať aspoň jednu bezhotovostnú platbu, preto finančná správa podporila QR platby cez bankové aplikácie. Vláda dnes schválila návrh, podľa ktorého budú môcť poľovníci predať viac ulovenej zvery priamo ľuďom alebo miestnym obchodom. Nové pravidlá umožňujú predať polovicu zvery ulovenej za rok v danom revíri. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Práce majú trvať 18 mesiacov. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vláda schválila nové pravidlá pre predaj rýb a vajec priamo od výrobcov. Rybári budú musieť dodávať do miestnych obchodov viac rýb na miesto 100 kg až 300 kg týždenne. Farmári budú môcť denne predať zákazníkovi najviac 30 vajec a obchodom dodať do 500 vajec za týždeň. Aj naďalej bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, môžu byť aj prehánky. Teploty Orava pod Tatrami okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
1: Deň s Verou a Explom.
0: Majka, k tvojim správam, ktoré si práve teraz ponúkla z Fanrádia, pripojím aj tu, že Slovensko zažije už o chvíľu prvé letné a pravdepodobne aj tropické teploty tento rok.
15: No opäť budem ako dalmatinec.
0: To znamená?
15: Že budem mať fľaky. SPF, SPF.
0: Hej, lebo v nedeľu 28 a potom začiatkom týždňa 30. Lokálne až 31 stupňov a ja mám taký problém, že nie dalmatinec, ale že nevieme nájsť ovládač od klímy doma. To sú ináč problémy ľudí v 21. storočí, že?
15: Dá sa to prepínať aj na klíme.
0: Ale tak zase 1,20 m mám, takže tam nedočiahnem.
1: Začína sa 30-násobná šťastná, hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS

0: povie, a povie všetci, where is my husband? Všichni lidičky, ruce nahoru. Áno, ja sa vraciam do týchto rokov. Vraciam sa zámerne do týchto rokov, lebo ideme vyťahovať vaše spomienky vo Fun Rádiu. Totiž ideme slávnostne rozbaliť archív hitov, ktoré zadefinovali celú generáciu archív mileniálok. A keď sa bavíme o mileniálkach, tak si povedzme, že čo rozhodne nemôže chýbať v playliste s názvom Millennial Party, je to toto. I'm sexy and I know it. Oh yeah baby! Sexy and I know it. Neverím, že túto legendu, ale potom počkajte, nekončíme. Pridávame rok 2001 a rok 2001 sa rovná... Viete, o kom hovorím? Strieborný overall? Teraz bude mať premiéru jej dokument na Netflixe. Chodila s Jasonom Donovanom, potom jej ho prebral Michael Hutchins, či opačne. Can't get you out of my head. To je Kylie Minogue. Ak sa bavíme o mileniálkach, tak potom rozhodne nemôže chýbať Britney Bitch. Toxic jej pesnička, ináč to sú krásne spomienky. Jej aktuálny Instagram radšej neotvárajte, ale toto boli naozaj fantastické spomienky na Britney Spears a toto je pre mňa absolútne najvác. Roger Sanchez. Pamätáte si videoklip? Veľké, také nadrozmerné červené srdce, ktoré stále rástlo alebo sa zmenšovalo. Roger Sanchez dokonca minulý rok navštívil v Prešove dobrý festival aj so svojím setom. Oveľa viac v špeciálnej party plnej hitov milénia vám ponúka Fun Rádio. Volá sa to Millennial Get Fun a to bude odteraz každý štvrtý šiestok v mesiaci. Počítate dobre, počujete dobre? Každú štvrtú sobotu a bude to práve teraz v sobotu od 18. až do polnoci. Jeden nekonečný nostalgický žúr a ten vám prináša vaše...
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: let's get down to business. Aj si možno spievate s Tiestom a s vašim fan rádiom, aj možno spievate a naraz aj šoferujete, lebo máte takýto multitasking zvládnutý na stredu. V tom prípade blahoželám a kvôli vám ideme na slovenské cesty. Majka vám povie, že čo nové.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo fan rádiu. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo zapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
9: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol dvanástej vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pri odpočívadle Červeník smer Žilina leží v strede cesty zrazený jastrab. Ešte radary za Jablonicou merajú smer Senica, ďalšie na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, spomalte na výjazde zo Spišskej Belej smer Slovenská Ves. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Tak vám poviem, že na túto pesničku ja som pretancovala nie jednu party. A nie jeden pár topánok. Myslím na pesničku od skupiny Faithless. Starý dobrý Faithless počúvate z Fanrádia, ktorý sa ale tak páči speváčke Bebe Rexha, že ho zremixovala do súčasného a nového hitu, ktorý sme vám práve teraz predstavili z Fanka. Recyklácia evidentne funguje aj v hudbe, aj David Guetta to vie veľmi dobre. Toto tiež poznáte. Aj ste to poznali predtým ako Blue. Aj toto bola taká malá milá spomienka na hit, ktorý milovali ešte generácie pred nami rovnako ako aj tento. Čože Alphaville? Aj trošku Kaya God? Ale aj trošku David Guetta, ktorý zrecykloval túto pesničku Forever Young. Recyklovať ešte budeme vo Fan Rádiu, lebo aj my sa venujeme životnému prostrediu, aj v hudbe. Ale teraz si dáme krátku pauzičku, aby mohla prísť skupina Sunrise Avenue. Deň s Verou a Expom vo Fan Rádiu. Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
1: iný pomôže susedovi,
0: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
1: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
0: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
1: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
0: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
1: Viac zistíte na fanradio.sk.
0: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

0: trošku klavírika, trošku Majka Spirita, aj trošku Celeste Buckingham a hlavne veľa fan rádia do vášho stredajšieho života. 3 minútky pred 12. smerom k vášmu stredajšiemu obedu sme zahrali pesničku I Was Wrong a keď už budete na obede, tak Majka vám povie čo nové.
1: Deň s Verou a Explom vo fan rádiu.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
5: Hity, ktoré milujete.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fanrádiom, bude 12 hodín. Pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z východnej. V ľavom pruhu havarovalo auto. Dajte si na to pozor. Cestári pracujú vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smerom do Zvolenskej Slatiny a sú aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí obojsmerne úsek neprijazdný. Ešte dva radary za Sencom merajú smer Sládkovičovo a radar aj v Trebišove na Cukrovárskej smer centrum. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: To sú správy o 12. Policajný zbor využíva čoraz častejšie drony, pokračuje riaditeľ okresného riaditeľstva polície v Liptovskom Mikuláši Jozef Bargel.
3: Drony sú používané pri rôznych situáciách, napríklad pri pátraní pohľadaných a nezvestných osobách, kde dokážu nahradiť veľké množstvo ľudí, ktorí by pátranie museli vykonávať, potom pri dopravných nehodách, pri realizácii a dokumentovaní priestupkov, získavaní obrazových záznamov, ale aj pri monitorovaní bezpečnostnej situácie.
2: Aby mohli policajti ovládať a používať drony vo výkone služby, musia absolvovať odborné školenie. Vláda dnes schválila návrh, podľa ktorého budú môcť poľovníci predať viac ulovenej zvery priamo ľuďom alebo miestnym obchodom. Nové pravidlá umožnia predať polovicu zvery ulovenej za rok v danom revíri. Európska komisia dnes podpísala s Ukrajinou memorandum o porozumení, a to k programu makrofinančnej pomoci, ktorá otvára cestu k vyplateniu prvej časti pomoci vo výške 3,2 miliardy eur zhruba v polovici júna. Táto pomoc je súčasťou širšieho balíka v objeme 90 miliard eur, ktorého cieľom je zabezpečiť financovanie Ukrajiny počas rokov 2026 až 2027. Záchranári vytiahli tela posledných dvoch z piatich talianskych potápačov, ktorí zahynuli v hlbokej podmorskej jaskyni na Maldivách. V sobotu počet obetí ešte stúpol, keď na následky komplikácií v dôsledku dekompresie zomrel aj záchranár. Podľa úradov sa skupina potápala hlbšie, ako povoľujú miestne zákony. Prípad sa ďalej vyšetruje. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a môžu byť aj prehánky. Orava pod Tatrami okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
0: Deň s Verou a Explom. Vo Fanrádiu.
4: V kinách je aktuálne film Michael, to je jeden z najzárobkovejších hudobných filmov vôbec v histórii. Majka, ja viem, že ty telom máš stále 21 rokov, tak ako ja srdcom, ale Michael Jackson, keď poviem, tak prvá vec, alebo prvá asociácia, ktorá sa tebe vynorí v hlave je...
5: Thriller!
4: Tak to veľmi pekne vieš, to neklameš telom. Aj si pamätáš ten videoklip strašidelný?
5: Jasne, že áno, ja viem aj Moonwalk.
4: Ale nie.
5: Už od 15,
4: tak
5: halo.
4: Toto mi ty ukážeš, toto mi ty ukážeš a pani Zlata, pre vás máme tiež niečo. Máme pre vás peniažky, pani Zlata.

0: Jeden sladiačik, ktorý milujete, sme vám poslali práve teraz z Fanrádia. A celý svet miluje nielen dnes a nielen tento rok, ale aj dlhé roky Michaela Jacksona, lebo skrátka Michael Jackson je král popu. A tí, ktorí to nevedia, to zistia, keď pôjdu do kina na film Michael a nebudú jediní, lebo vyzerá to tak, že to je jeden z najzárobkovejších hudobných filmov všetkých čias. Mnohí ste možno, že tento film videli, mnohí milujete Jacksona a keď ja poviem Michael Jackson, tak ty, milý Pindio, náš kamarát a moderátor, povieš...
1: Michael Jackson. Biela rukavica.
0: Biela rukavica, to je prvé, čo ti napadne?
1: Tak milión iných zážitkov.
0: No daj ešte dva.
1: Moonwalk.
0: Dokážeš?
1: No.
2: Na
0: v rádiu to vidno najlepšie.
1: Dokážem aj iné veci. Klobúk, fantastický pohyb, dieťa z balkóna.
0: Ja viem, čo príde.
1: Vieš, čo príde? Dieťa z balkóna. Berlín, myslím, to bol. Nie som si istý. Tak to je Michael Jackson, ale veľká legenda.
0: Pre Pindia takto a pre Robka, čo je posluchač Fanrádia, ktorý napísal, že keď sa povie Michael Jackson, tak prvé, čo mi napadne, je, že král popu a super spomienky sú, aj keď na koncertoch vždy vytiahli nejakú babu z hľadiska a tie baby tam plakali a šaleli a boli z toho úplne hotové. Na šťastie, píše Robo, bol som v Prahe na jeho koncerte a v septembri to bude 30 rokov. Wow, tak ale to je, že koncert nezabudnutelný aj pre Roba, aj pre Darinku Rollinsovú vtedy, teraz už Daru Rollins, ktorá, mám taký pocit, hovorí sa v kuloároch, že ona sa v tých kuloároch v tom backstage s tým Michaelom Jacksonom stretla a povedala, že veľmi dobre voňal. Tak som počula. Bubinka, povedz mi ty, že keď ja poviem Michael Jackson, čo je prvá vec, ktorú povieš ty?
3: Moja celoživotná láska najväčšia.
4: Veď to bol Robbie Williams doteraz.
3: Prvý bol Michael od 8 rokov, kedy som ho videla s obnaženou hrúďou na MTV v klipe. On bol prvý chlap, do ktorého som bola zamilovaná. Prvý.
4: Až potom prišiel Ivan Tassler?
3: Ježiš, Ivan bol 65. Ja mám veľké srdce.
4: Koľkokrát si videla film Michael?
3: No zatiaľ dvakrát, ale idem asi aj pozajtra, takže trikrát. A ja ho chcem vidieť miliónkrát.
0: Tak už vieme, vďaka komu je to najzárobkovejší hudobný film. Vďaka našej bube, ktorá na ten film chodí obdeň podľa všetkého. No a teraz od Michaela Jacksona a ešte jeho skupiny Jackson 5 prejdeme na úplne inú skupinu. Je to nový britský boyband a hovoria si December 10.

0: 30-násobnú šťastnú hodinku prežívate s vašim fanrádiom. Čo to pre vás znamená? No to, že máte 30-krát bližšie k tej sume 30 000 eur, o ktorú hráte vo fanrádiu. Zarobiť ušami ju môžete v piatok 29. mája, ale SMS-ku môžete poslať práve teraz, lebo zadarmo sa vám znásobí 30-krát. Vy, ktorí ste na cestách, ale nič neposielajte, vy sa fixujte na cestu, ktorá je pred vami a na radary a hliadky, o ktorých vám povie Majka v dopravnom servise z fanrádia už o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
3: Minus 2. Minus 4.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Predpoliednou vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na D1 pred výjazdom na Voderady. Smer Bratislava blokuje pravý pruh kovový rám. Cestári pracujú vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smerom do Zvolenskej Slatiny. Ďalší cestári sú aj v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecesti oboj smerne úsegene prejazdný. Ešte radary merajú za Sencom smer Sladkovičovo a ďalší je v Trebišove na Cukrovárskej smer Centrum. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary, nehody, cestárov, kolóny, chodcov na diaľnici alebo nejaké iné obmedzenia, smerujte to na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: falling down. Leony vám spievala z vášho fan rádia pesničku Don't Worry a teraz sa ideme venovať niečomu, čo má trošku hlbší zmysel, preto lebo to možno pomôže niekomu z vás alebo dokonca celej spoločnosti.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Jeden dobrý skutok denne vám prináša DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
0: V spolupráci s DM Drogery Markt chceme ukázať pravidelne o takomto čase, že dobré skutky sa dejú v našom okolí, vo vašom živote, často sa ale dejú potichu, bez toho, aby o tom niekto vedel a bez potlesku, ale vždy sa dejú s obrovskou hodnotou, pretože každý deň vám prinášame príbehy vás, poslucháčov, poslucháčok fanrádia, ktorí sa venujete dobrovoľníctvu. A ak patríte do tejto partie, tak choďte na fanradio.sk a tam môžete vyplniť formulár a my vám potom zavoláme tak, ako teraz volám Veronike. Haló, haló.
3: Ahoj.
0: Ahoj, nedobrovoľníčiš práve?
3: Ale áno.
0: Ale práve teraz?
3: No, idem práve z toho nášho centra.
0: Fakt? No ja ti preto volám.
3: Mali sme otvorené teraz ideme domov, trochu na stanok a po obede znova.
0: To je ale náhodička. A môžeš nám predstaviť túto tvoju dobrovoľníckú aktivitu?
3: No my sme si v tejto našej malej obci vybavili taký menší domček, v ktorej sme zriadili také menšie rodinné centrum.
0: Áno, počkaj, len povieme, že obec sa volá Most pri Bratislave.
3: Áno.
0: A centrum je pre koho?
3: Pre rodiny s deťmi, hocikov, kto sa chce stretávať, pre maminky. Je to hlavne pre malé deti, akože tam je tam veľa hračiek, čo sme aj podostávali, aj niečo pokupovali. A teda dobrovoľničíme, sme otvorení. A momentálne, teda v stredy sme otvorení, ale teda pribudnú ďalšie dni, len teraz sme pred mesiacom začali.
0: Fakt, to je také čerstvé. A ty, Veronika, tam robíš čo?
3: No, ja mám kľúčiky, otváram, zatváram, robím kávu, upratujem a hráme sa s deťmi a najbližšie ideme robiť angličtinu pre maličké detičky, teda idem ja.
0: Pre tie mamičky a tých oteckov, čo sú vlastne akoby v izolácii na tých rodičovských a materských všelijakých kvázi dovolenkách, lebo to je len kvázi dovolenka, to ináč musí byť v tom Moste pri Bratislave normálne svetlo na konci tunela, že sa majú s kým stretnúť a porozprávať a deti sa môžu spolu zahrať. To je úžasná vec, že toto ste spravili, fakt.
3: Áno, áno. Teda my sa veľmi tešíme, že sa podarilo niečo, aj keď je to maličké, ale veľmi sa tešíme.
0: Ja ti veľmi, veľmi, veľmi ďakujem, že toto si urobila pre všetkých v Moste pri Bratislave a chcela by som sa ti poďakovať aj formou 50-eurovej nákupnej poukážky od DM-ky.
3: Ďakujeme, to bude výborné. Môžeme nakúpiť čisté prostriedky a nejaké hygienické plienky.
0: Ale aj sebe niečo malé môžeš.
3: No dobre.
0: Za to, že ty máš kľúče od miešačky, kľúče od rodinného centra.
3: Áno, áno.
0: Ja som ťa, Veronika, rada počula, my tebe veľmi pekne ďakujeme, tak len tak ďalej, ďakujeme, že dobrovoľničíš.
3: Ďakujem krásne.
0: Ahoj, všetko dobre, čau.
3: Ahoj, ďakujem.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Krátko pred 13. počúvate vaše stredajšie fan rádio. Bernard je dnes v kalendári. Ak nejakého Bernarda máte aj vy vo svojom živote alebo v mobile, tak mu šupnite jednu gratulačnú SMS-ku a my ideme na cesty. Majka vám povie, čo ako pripravený má aktuálny dopravný servis z fan rádia.
1: Deň s Verou a Expom vo fan rádiu.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna. A ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si modné kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Minútku pred 13. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecesti obojsmerne. Úsek je neprijazný. Hlásite aj radar v Bratislave, merajú za mostom SNP smer centrum. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary, nehody cestárov, kolóny alebo iné obmedzenia, a všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Správy Fan Rádia.
8: Tu sú správy o 13. Dynamické tarify elektriny by mali byť v ponuke dodávateľov od začiatku budúceho roka, no nebudú povinné. Odoberateľ sa pre dynamickú tarifu rozhodne len vtedy, ak mu to bude dávať ekonomický zmysel. Cena elektriny sa pri nich bude meniť podľa situácie na trhu. Kto si takúto tarifu vyberie, dostane zadarmo merač spotreby. Informuje o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Fond na podporu umenia zjavne nefunguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru, uviedol to minister Rudolf Huliak.
9: Robíme všetko s pánom Malatincom preto, aby sme, sami ste videli, zasanovali sme 33 folklórnych podujatí aj tohto roku. Tá suma sa už blíži pomaly k 800 000 a už to nemienime ďalej robiť.
8: Dodal, že na otázke zmien o fungovaní sa bude so skupinou poslancov Národnej rady intenzívne venovať. Záujem o platby s pomocou QR kódu rastie. Zákazníci tak zrealizovali už vyše 32 000 transakcií. Od mája musí obchodníci ponúkať aspoň jednu bezhotovostnú platbu, preto finančná správa podporila QR platby cez bankové aplikácie. Záchranári vytiahli tela posledných dvoch z piatich talianskych potápačov, ktorí zahynuli v hlbokej podmorskej jaskyni na Maldivách. V sobotu podvečer obeti ešte stúpol, keď na následky komplikácií v dôsledku dekompresie zomrel aj záchranár. Podľa úradov sa skupina potápala hlbšie, ako povoľujú miestne zákony. Prípad sa ďalej vyšetruje. Ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a môžu byť aj prehánky. Teploty na Orave a pod Tatrami okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
1: Deň s Verou a Expom. Vo Fan Rádiu.
0: Majku ste počúvali v správach z Fan Rádia a teraz z Fan Rádia počúvate mňa, ja sa volám Vera a o chvíľku pani Zlatá vám povie, že toto je šťastná hodinka 30-násobná, lebo 29. mája zarobíte ušami 30 000 eur. Čo no, je Majland, Majka?
8: No my nemôžeme, ale vy môžete. To je na tomto skvelé, že?
0: Neviem úplne, či to je skvelé, ale pravda je, že my ako zamestnanci Fan Rádia sa nezúčastňujeme na týchto súťažiach. Ale čisto teoreticky, šťastná hodinka podľa teba by ako vyzerala?
8: No, ľahnem si do postele, už som odlíčená, v pyžame a pomaly zaspávam. To je moja šťastná hodinka.
0: Dobre, a vaša šťastná hodinka?
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Ray Dalton práve teraz spieval z vášho fanrádia. All We Got sa volá jeho pesnička a Ray Dalton aj bol vo vašom fanrádiu, totiž na festivale Love Stream som s ním mala tu čas robiť rozhovor. Kto bude, bol a je vo vašom fanrádiu, je náš Saifa. Haló, haló.
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo mu.
2: Neposledná.
0: Každý piatok medzi 10. a 14. vám Saifa prináša svoju Saifa show a v rámci tejto showky hostí svojich hostí, ako teraz to bol Adam Sikora, hokejista, ktorý je aktuálne na majstrovstvách sveta a neho neobyšla klasická otázka, čo nevygúkliš o Adamovi Sikorovi?
3: Máš nejaký rituál pred tým, ako ideš na ľad, alebo do šatne, alebo tak?
4: Áno, tak mám to v podstate celý deň taký trošku, taký harmonogram. Uh-huh. Poviem príklad, že hráme o 7. tak vždy obedujem o jednej, okay. Čiže nejakých 6 hodín pred zápasom.
3: Aby bolo vytrávené,
4: mm-hmm. Aby som aj mal čas pri tom jedle, všetko jedno s druhým. A potom sa snažím, ako som povedal, nejakých tých 20-30 minút pospať, ale mm-hmm. Niekedy to nejde, takže buď spánok, alebo ani na tom nezáleží. A potom prídem do šatne, vždy idem 3 hodiny pred zápasom do šatne. Mm-hmm. A tam následne hrám sudoku, alebo nejaké posle, snažím sa trošku naštartovať môj mozog.
3: Okay.
4: Čiže to okay, je taká novinka, ktorá mi poradila mentálna trénerka práve v New Yorku. Mm-hmm. A veľmi to pomáhalo, aby som na ten zápas moc nepremýšľal, tie jednotlivé situácie práve mi vysvetlila, že keď mám viac informácií, tak práve vtedy sa robia tie chyby, takže ja sa snažím mm-hmm. proste myslieť možno nie na hokej, ale proste na iné veci mm-hmm. a mať hlavne nejaké 3 základné veci. Čiže toto je nejaký ďalší rituál, potom musím mať rozsvičku, všetko po poradí, ako následne ide, pustím si do toho hudbu, užívam si tú rozsvičku a potom sa ešte pomodlím. Okay. To takisto výraz zohráva veľkú rolu, či už v mojom živote, alebo hlavne mm-hmm. v tom hokejovom a následne už je mal to.
3: A dobré, čo si dáš, akože očenáš si dáš, alebo aj zdravás?
4: A všetko. Ideš. Zdravá sláva aj verím. Všetko.
0: Keby ste si celý tento rozhovor Saifu s Adamom Sikorom chceli pozrieť a vypočuť, tak smelo na všetkých našich fanrádiovských platformách. Vrátane YouTube ho nájdete a Saifu nájdete vo fanrádiu už o pol hodinku v kvíze hlavou proti Saifovi.

0: Krátko pred poldruhou máte naladené vaše fan rádio. Áno, toto je 30-násobná šťastná hodinka, možno preto sa cítite 30-násobne šťastnejší, lebo viete, že ten Majland toho 29. mája tých 30 000 eur je k vám 30-krát bližšie. Dobre, viac 30-tok, ešte aj iné čísla pre vás máme, ako napríklad 0800 800 200, to je číslo, na ktoré môžete bezplatne volať, ak vidíte nejaký radar, hliadku, a to všetko zaradí Majka do dopravného servisu z Fanka. O chvíľu.
1: Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
5: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar!
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pred poldruhou vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí. A to obojsmerne, úsek je neprijazný. Ešte radar v Bratislave merajú za mostom SMP Smer Centrum. Ak máte toho viac, všetko hláste na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
8: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, máme stred týždňa a máme aj tretí kvíz tohto týždňa pred sebou. Na linke máme Michala. Michal, vítaj v stredu, ahoj.
2: Ahojte.
1: Servus. Tento týždeň to je výrazne hokejové a zatiaľ to bolo talianske a potom to bolo slovinské.
3: Tak.
1: A teraz ma zaujíma, že Marek, a čo si nachystal na dnes?
3: No dnes naši nehrajú.
1: Takže veget?
3: Hej, takže majú vegetík, ale teda ešte sme z tých krajín, ktoré sme už odohrali, nespomínali Norsko. To bol náš prvý super na šampionáte.
1: Áno.
3: Takže jedna téma bude Norsko a druhá téma majstrovstva sveta v hokeji čísla.
1: Čísla. Tak budeme sa snažiť byť k tým číslam naklonení čo najbližšie. Michal, v prípade, že ma porazí, že je tu merch Fan Rádia, ja pevne verím, že taký balíček určite poteší.
2: Samozrejme, poteší.
1: Perfekt. Tak poďme na to prvé kolo.
3: Ideme najprv na to Norsko. Michal, ako sa volajú úzke morské záliby typické pre Norsko?
2: Sú to fjordy.
3: Dobre.
1: Celou vetou, pán je frajer.
3: Mám taká polovičná, lebo celo by to bolo. Úzke fjordy, úzke zálivy v Norsku sa nazývajú fjordy.
1: To by bol, že wow. A stihol by to na
3: fjordy
1: na 5
3: by dal 5-0-1.
1: Neuznávame. Dobre, fjordy, máš to.
3: Saifa, ako sa volá najznámejší norský polárnik, ktorý ako prvý dosiahol južný pol?
1: A destiluje 7 krát Amundsen.
3: Vedel by si aj krstné meno?
1: Amundsen... Nie.
3: Roald
1: Amundsen. OK, dobre.
3: No, nič, jedna zatiaľ,
1: jedna,
3: dobre.
1: Super.
3: Ideme na tie čísla. A tu vám nedám možnosť sa opraviť, dobre?
1: OK, že jedno
3: prvé číslo platí, dobre? Lebo toto nie je rozstrelové, takže prvé číslo platí.
1: A druhé letí z gatí?
3: Jasné. Dobre. A potom, a tretie sa vráti, či jak to býva?
1: To už si nepamätám.
3: Takže, Michal, koľko tímov hrá na majstrovstvách sveta?
1: Máš 5 sekúnd.
3: Dobre.
1: No, ale ja sa priznám, že ja by som zaváhal, ale dobre. OK, ideme.
3: Saifa, koľko zápasov odohrá každý tím v základnej skupine?
1: 4.
3: 7.
1: Aha.
3: Tak je tam 8 tímov.
1: Prebo. Áno, jasné, 8x7 je 56. Chápem, minus 40 je 16.
3: Takmer.
1: Dobre, OK, chápem. Dáva to, matematicky to dáva zmysel, takže som prehral.
3: Je to tak.
1: Dobre, no, takže čísla sme nezvládli, Michal, ale ty máš...
3: Ty si nezvládol, Michal to dal.
1: Čísla sme nezvládli, je to si... História si bude pamätať to, že ty máš merch Fan Rádia, Michal.
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
1: My ďakujeme veľmi pekne za účasť a želáme ti ešte pekný deň s Fan Rádiom. Ahoj.
2: Ďakujem aj vám, čaute.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
4: Všetci skrutkovači, vrtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.

priamo z Alekšinec pri Nitre do vášho fanrádia dorazila skupina Gladiátor, naša obľúbená slovenská skupina, ktorá ako prvá mala svoj videoklip na MTV, to nikdy nezabudnem dodať. A plus pesnička, ktorú ste práve teraz počúvali, má tiež legendárny názov, totiž volá sa Nemôžem dýchať, a keď skupine Gladiátor raz volali z jednej agentúry, že a ktorú pesničku nám zahráte ako prvú, tak chlapci povedali, že Nemôžem dýchať, a pani, že aha, tak sa dajte dokopy, ja vám zavolám neskôr. Čaute, zajtra sa počujeme opäť vo Fanku.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 14. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za Bernolákovom smer Stanec je v pravom pruhu odstavené auto. Nehoda sa stala na R1 pred Nitrou smerom z Dolnej Stredy. Zrazili sa dve auta, aj si tam počkáte. A neprijazdný úsek je kvôli cestárom v Košiciach na Ťahanovskej na železničnom priecestí. Ešte radary v Bratislave na Pražskej smerom do mesta je prvý, druhý je na výjazde z Martina smer Turany. Tam merajú obojsmerne a nohu splínu dole v Súčanoch. Tam tiež merajú obojsmerne. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Správy Fanrádia.
7: Tu sú správy o 14. Vláda schválila nový zákon, ktorý má zabezpečiť, aby sa štátu vrátili náklady, keď bude odstraňovať enviro záťaže. Uvidel to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
8: Zákon, ktorý dnes prešiel, hovorí veľmi jasne, že bude sa robiť vždy znalecký posudok, ktorý bude pred začiatkom sanácie. Po ukončení sanácie do 60 dní bude štát mať povinnosť si uplatniť pohľadavku voči právnickej osobe, ktorej pozemok bol sanovaný.
7: Dodal, že novelu zákona konzultovali aj s Európskou komisiou. Jediný minister, ktorý sa pri tomto zákone zdržal, bol podľa Tarabu Huliak. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Práce majú trvať 18 mesiacov. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. NATO kúpi dva systémy na boj proti dronom. Chrániť budú jeho sídlo v Bruseli. Systémy dokážu bezpilotné stroje nielen odhaliť, ale aj sledovať a zneškodniť. Nasadené boli už aj na významných verejných podujatiach vo Francúzsku, napríklad počas olympijských hier v Paríži. Európska komisia dnes podpísala s Ukrajinou memorandum o porozumení, a to k programu makrofinančnej pomoci, ktorá otvára cestu k vyplateniu prvej časti pomoci vo výške 3,2 miliardy eur zhruba v polovici júna. Táto pomoc je súčasťou širšieho balíka v objeme 90 miliard eur, ktorého cieľom je zabezpečiť financovanie Ukrajiny počas rokov 2026 a 2027. A ešte počasie. Zajtra bude jasný až polooblačný deň, miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Z rána môže byť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Popošou.
1: Je to tak, Popošou začína práve teraz. Peknú stredu vám všetkým prajem, všetkým tým, ktorí počúvate Fan Rádio po 14. 14.03 aktuálny čas, 20. maj, čo okrem iného znamená, že Bernard, meninuješ, tak všetko najlepšie pre teba tá prvá. Ed Sheeran ti pospieva a my sa počujeme do 17. teda 3 hodinky a mám takto v úvode šťastnú hodinku, tak si užite.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: See You Again vo Fanrádiu, takto po 14. peknú stredu prajeme a veľmi sa teším na našu spoločnú stredu, lebo nás toho čaká dnes celkom dosť, lebo napríklad futbalisti Arsenalu Londýn konečne získali titul v anglickej Premier League.
1: Arsenal will go into the final game looking to see off Crystal Palace to win their first Premier League title in 22 years.
0: Juhu, nie že by som sa nejak rozumela do futbalu, ale viem, že Truhlo držal palce, všetci sa mu smiali, že 22 rokov čakal. A konečne to tu je. Dokonca aj posluchač Tomáš čakal. My to celé dnes nejako dáme dokopy a budeme sa spolu tešiť aj s nimi. A august sa blíži, to je ďalšia vec. A my mu práve dnes pôjdeme tak trochu naproti, lebo v auguste nás čaká Laustream Festival, na ktorý tento rok príde aj nemecká speváčka Loi. To je ona. Na pesničku Red Eyes. Pesničku, ktorú pravdepodobne zaspieva aj na Laustream Festivale v auguste. A presne táto Loi tu dnes bude s nami tiež.
2: Ahoj!
0: A pozdravuje vás táto nemecká spevačka. Dnes sme spolu nahrávali rozhovor, takže pozisťujeme viac, ako sa teší na Laustream Festival. A okrem toho sme dnes ráno vo Fanrádiu na niečo prišli, na niečo veľmi zásadné. Náš kávovar totiž to vydáva zvuk, ktorý niečo pripomína. A chceme vedieť, že či to počujete tiež. Už po pesničke... Viac, tak ostaňte s nami.

0: vo Fan Rádiu ich spoločná pesnička Glide. My sme si ju hrali po 14. A dnes ráno som, čo si započula, vo Fan Rádiu totiž to máme kávovár, ktorý je tu s nami už viac ako pol roka. A dnes ráno som si vo Fan Rádiu v práci robila kávu a počula som zvuk, ktorý mi okamžite niečo pripomenul. Po pol roku som si to všimla. Keď kávovár dokončil kávu, tak vydal tento zvuk. A ja, že to mi niečo pripomína, tento zvuk. Ešte raz. Hovorím truhlovi, že urob si aj ty kávu. Počuješ to tam tiež? A on, že máš síce veľkú predstavivosť, ale ja to tam počujem tiež. Ja som tam totiž to počula. Začiatok pesničky od AC/DC Highway to Hell. Schválne. Haló? Podľa mňa to tam je? Ja si myslím, že by ste mali skontrolovať váš kávovar. Je dosť možné, že s ním už žijete nejaký ten piatok, nejaký ten mesiac a ušlo vám to. Možno aj váš kávovar vie hrať nejakú pesničku. Vnímame z AC/DC. Dobre, tak pokojne si choďte urobiť espresso v práci. Skontrolujte, že aký zvuk vydáva váš kávovar. Ak vám to pripomenie nejakú pesničku, dajte vedieť. Úplný AC/DC. Yeah!
1: Počúvate Popo Show s Andreou. Fan Rádio.

0: Stars vo Fan Rádiu a sú tu nejakí fanúšikovia Arsenalu? Ostalo ticho, lebo truhlo odišiel. Dobre, ale v ďalšej polhodinke sa k tomu vrátime, lebo tešíme sa v popoludní Fan Rádia spolu s Truhlom aj spolu s poslucháčom Tomášom, lebo Arsenal vyhral titul. Tak viac o tom v ďalšej polhodinke, po polhodinke, ale slovenské cesty spolu s Majkou.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za €65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc. Ready?
4: 3 dni bude Šamorín žiť športom. V X Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája v X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po pol tretí vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave za Borimol, smer Devínska, Nová Ves. Zrazili sa 4 auta, aj si tam počkáte. Ešte radary v Bratislave na Pražskej smer. Mesto merajú ďalšie na výjazde z Martina smera. Turany tam sú obojsmerní a nohu splynu dole aj v Sučanoch tiež obojsmerne. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary, nehody, cestárov kolóny, či odstavené auta, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: S Fanrádiom ideme mimoriadne na slovenské cesty. Na D1 pred Sencom smerom na Bratislavu je cyklista na ceste. Dajte si tam pozor, opakujem. D1 pred Sencom smer Bratislava je cyklista na ceste.

0: Ray a Where is my husband vo Fan rádiu a nikdy by som netipovala, že ja budem vo Fan rádiu v popoludní rozprávať o futbale, o Arsenale. Ale Arsenal vyhral po 22 rokoch a keďže sme v štúdiu same ženy, tak sa čo? Tešíme! Úprimná radosť. Nerozumieme, o čo vlastne kráča, ale teda vyhrali. Vyhral Arsenal. Arsenal will go into the final game, looking to see off Crystal Palace to win their first Premier League title in 22 years. Jej, fanúšikovia sa tešia. Aby ste pochopili, tak Arsenal bol doteraz stále druhý v anglickej lige. No veď počúvajte, aký vtip mu minule povedala naša káva.
1: Ako je to piť vodu na Arsenal? Že piješ, že naberieš do rúk vodu a napiješ sa z rúk.
2: Áno.
1: A prečo? Lebo takto vieš, aké je to piť bez pohára.
0: Všetci sme sa smiali, okrem Truhlíka, lebo Truhlík je fanúšikom Arsenalu. A aj napriek tomu, že Arsenal vyhral, tak dnes ráno si Truhlíka ranná show vychutnala a robili si celú rannú show srandu z toho, že je fanúšikom Arsenalu.
3: Že druhý titul po sebe.
4: Dúfam, že ešte budeš pri plnom zdraví v ďalšom titule o 23 rokov. Držíme palce, nech si zdravý, šťastný a veselý. A nech si to pamätáš hlavne.
0: Ja som sa ráno zastavila pri chalanoch a chcela som sa tešiť spolu s Truhlom a chcela som vedieť, že ako sa cíti. Truhlo, ahoj.
5: Dobre.
0: Ako sa máš?
5: Dobrý deň.
0: Ty si mal asi ťažkú noc.
5: Nie, išiel som spať o 11:00 v pohode.
0: Uh-huh. A čo sa ti snívalo?
5: Snívalo sa mi, ako držíme pohár.
0: Aký? Dvojlitrový.
5: Nie, taký pohár pre najlepší tým v anglickej lige.
0: No.
5: Držíme. Ja som zo všeobecnenie.
0: Takže ty a možno ešte jeden poslucháč sa tešili. Sa im snívalo o pohári. Lebo čo? Arsenal vyhral!
5: Áno, po dlhých, siahodlhých rokoch.
0: 24.
5: No, budem, že siahodle. Mám dres z tých rokov. To je tento, aby ste videli na mikrofón.
0: Áno. Jej.
5: S nápisom Truhlík a číslom 10, kto je pravoverný, vie, že to je Thierry.
0: Thierry. A toho poznám, on je pekný.
5: A on má tam sochu.
0: No. Takže práci ho nebudeš teraz minimálne týždeň?
5: Nie, nejde o to, že týždeň. Ešte 2 dni zápasy. 2 zápasy si ho neperiem.
0: Dobre. Neviem,
5: posledný v lige, to sa hrá v nedeľu.
0: Aha.
5: A potom v sobotu, kedy hrajú finále Ligy majstrov.
0: Aha. Dobre.
5: A potom ho vyperiem a dám do skrine.
0: Nerozumiem, o čom hovorí Truhlo, ale jedinému rozumiem a to je to, že sa teší, lebo Arsenal vyhral. A nielen on, ale aj posluchač Tomáš. A s posluchačom Tomášom sa spojíme po pesničke, tak ostaňte s nami.
6: Počúvate Popov Show s Andreou.
7: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
8: iný pomôže susedovi,
7: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
8: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
7: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
8: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
7: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
8: Viac zistíte na fanradio.sk.
7: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Dualipa vo Fan Rádiu a my sa vraciame k Arsenalu, lebo Arsenal vyhral. Ja by som to neprežívala, ale posluchač Tomáš má do toho celého nejako vtiahol emočne, lebo on naozaj dlhé roky drží palce týmu Arsenal a po 22 rokoch sa to teda nakoniec podarilo a Arsenal vyhral titul. A inak fanúšikovia po zápase kričali kadečo. Napríklad niekto tam stratil kľúče, tak kričali fanúšikovia všetci spolu Whose keys are these? Koho sú tieto kľúče? Tento príbeh má šťastný koniec. To je vlastne druhý šťastný koniec, ktorý sa udial včera. Kľúče našli maliteľa, takže potom kričali He found his keys, našiel svoje kľúče. Takže, ako hovorím, happy end sa udial. To, že náš posluchač Tomáš je veľký fanúšik Arsenalu, sme zistili nedávno, keď sme vo Fan Rádiu riešili druhé miesta, dávali sme im mediálny priestor a zaslúžený potlesk a vtedy sa Tomáš ozval, že on má k niekoho druhému miestu veľmi, veľmi blízko a je to teda Arsenal.
1: Ako fanúšik Arsenalu dlhoročný, mi nič iné neostáva, takže každý rok sa hotujeme na titul, ale väčšinou to skončí, takže sme druhý.
0: A vtedy sme si s Tomášom sľúbili, že keď Arsenal tento rok náhodou vyhrá anglickú Premier League, tak si spolu zavoláme a oslavíme to aj takto vo Fan Rádiu. A ono sa to stalo, takže voláme Tomášovi.
1: Áno, prosím.
0: Tomáš, tak ste vyhrali!
1: Servus, Andrejka, vyhrali. Hej, sme nádherné pocity dneska.
0: Že?
1: To je krásne ráno.
0: To je úplne iná streda, keď Arsenal vyhrá.
1: Perfektné, hej.
0: No, povedz mi, že aký si mal večer, akú si mal noc a ako sa cítiš, ja chcem vedieť všetko.
1: Nie je to úplne ľahké, lebo máš veľa hejterov a ľudí, ktorí nemajú radi Arsenal, ale nevadí, to nás publikom nemôže odradiť.
0: Presne tak.
1: Večer bol zvláštny, popri hokeji som ešte sledoval paralelne zápas Manchester City. Ale teda malo to šťastný koniec, nezískali 3 body a tým pádom Arsenal sa stal víťazom ligy a teším sa, naozaj sa veľmi teším po 22 rokoch konečne titul.
0: A počúvaj ma, úprimne, ruku na srdce, bola aj slzička niekde?
1: A tak, v mojom veku nie, ale taká vnútorná radosť, že naozaj dokázali sme to a niekoho, koho dlhodobo podporuješ, že tvoj tým vyhral, tak je to fakt neskutočné.
0: Mm-hmm. Chápe, že ani nie tak dávno sme sa bavili o tom, tuto vo Fan Rádiu, že druhé miesto, že stále druhé miesto, teší sa takto a zrazu ani neviem ako.
1: Ty?
0: No áno, vlastne všetky zásluhy sú na mojej strane, na strane Fan Rádia, nemáte za čo. Dobre Tomáš, ja sa veľmi, veľmi teším a len aby si vedel, že ráno truhlíka tu spamovali kolegovia s takými tými ironickými poznámkami, tak sa ozývali poslucháči a je vás viac ako 10, ktorí sa tešia. Minimálne, dobre?
1: Super. Ja poznám tiež minimálne 10 ľudí, ktorí fandia Arsenalu.
0: Vy ste už aj veľký tým fanúšikovský základ nemohli túto založiť.
1: Ale to video o truhlíke, kde s dresom v štúdiu, perfektne, teším sa.
0: Ja odkážem mu, že sa tešíš. Ďakujem ti veľmi pekne, oslavuj, dúfam, že budeš mať takto celý mesiac oslavný a bola to jazda s tebou. Vôbec nerozumiem super futbalu ani Arsenalu, teším sa, hej!
1: Ale rozumieš emóciám, takže
0: áno,
1: je to úplne
0: áno,
1: v pohode,
0: to sa zhodneme. Dobre, super, Tomáš, ďakujem okay ti veľmi pekne, peknú
1: ďakujem
0: stredu.
1: Ja. Ahoj.
0: Čau.

0: Bieberex a Faithless New Religion vo Fanrádiu. Posledná pesnička v tejto hodinke, ktorá je ešte stále šťastná. 30-násobne. Po piatku zarábate ušami základnú sumu 30 000 eur. Viac o tom na fanradio.sk, stačí klikať a možno ešte nejakú šťastnú hodinku bude mať. Ale predtým správy počasia slovenské cesty s Majkou.
1: Všetci skrutkovači, vrtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
9: Prajíš si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandorf.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred 15. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary, merajú na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec a ďalšie na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
10: Správy Fanrádia.
11: Tu sú správy o 15. Od výplaty do výplaty žije 36% zamestnancov. S mesačnou mzdou pritom vyjde z rezervou 54% zamestnancov. Ukázal to prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu 2026, ktorý bol zameraný na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov. Dostupné bývanie je strategickou investíciou do fungovania štátu. Ministerstvo vnútra preto rozširuje kapacity služobného ubytovania. Aktuálne má ministerstvo vo svojej správe 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 16 ubytovacích zariadení. Informoval o tom hovorca Matej Neumann. Vláda schválila nové pravidlá pre predaj rýb a vajec priamo od výrobcov. Rybári môžu dodávať do miestnych obchodov viac rýb namiesto 100 kg až 300 kg týždenne. Farmári budú môcť denne predať zákazníkovi najviac 30 vajec a obchodom dodať do 500 vajec za týždeň. Fond na podporu umenia zjavne nefunguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru. Uviedol to minister Rudolf Huliak.
12: Robíme všetko s pánom Malatincom preto, aby sme, sami ste videli, zasanovali sme 33 folklórnych podujatí aj tohto roku. Tá suma sa už blíži pomaly k 800 000 a už to nemienime ďalej robiť.
11: Dodal, že sa otázke zmien vo fungovaní fondu bude so skupinou poslancov Národnej rady intenzívne venovať. Minister životného prostredia Tomáš Taraba si stojí za návrhom zonácií národných parkov. Žiada od strany SNS konkrétne výhrady voči zonáciám. Zopakoval, že posledného pol roka zastrežoval návrh zonácií generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan, ktorý je nominantom SNS. Informoval tiež, že návrh prešiel bez pripomienok. Taraba nerozumie, kde je problém, na ktorý upozorňuje SNS. Chce sa spýtať Chovana, kde konkrétne sa návrh zonácií nastavil v prospech podnikateľských skupín, ako to tvrdí SNS. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Z rána môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
13: Ajka.
0: Tu som. Kto to bol? Peknú stredu, 15.02, 20. maj. Škoda, že ten pán vie, kde sedím. V Leškovej 5. Ale budem to ešte sedieť do 17. A veľmi rada, lebo v tejto hodinke sa budeme rozprávať s nemeckou spevačkou Voj.
14: Ahoj!
0: Ktorá vystúpi na Livestream Festivale, tak ostaňte s nami.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
16: Hity, ktoré milujete.

0: A teraz k spevačke Lloyd. Toto je spevačka Lloyd, ktorá pochádza z Nemecka. Toto je hit Red Eyes, ktorý poznáte z fanrádia. A táto spevačka sa objaví aj na Livestream festivale už počas tohto augusta. My sa tešíme a aj som sa s ňou rozprávala, lebo chcem vedieť, že či sa teší, na čo sa môžeme tešiť a tak. Ale poďme sa venovať aj tejto pesničke, ktorú si hrávame vo fanrádiu. O čom je Lloyd?
1: Keď si Red Eyes pustíš úplne prvýkrát, počuješ dosť sebavedomú pesničku, na ktorú si môžeš zatancovať a odviazať sa. Ale jej význam je hlbší. Napísala som ju v čase, keď som sa cítila trochu osamelo. Lebo keď som chodila po turné a koncertovala som, bola som s ľuďmi 24/7. A potom, keď som prišla domov, do môjho prázdneho bytu, tak ma prepadli myšlienky, že čo teraz? Kto vlastne som? A hoci byť o samote neznamená byť osamelý, ja som vtedy trochu osamelá bola. Ale dostala som sa cez to. Počúvala som samú seba a zvládla som to.
0: Kedy prišiel ten moment, keď si povedala, lebo tak vďaka tejto pesničke už ťa kadekto pozná, že wow, mňa ľudia už fakt poznajú. Poznajú moje pesničky, spievajú si ich na koncertoch. Poznáš, alebo spomínaš si na tento moment?
1: Myslím, že ten moment prišiel, keď som vydala pesničku Gold. Je to moja asi najpopulárnejšia pesnička a keď som ju hrala na pódiu a počula som, ako si ju ľudia spievajú, bežala som do backstage'u so slzami v očiach. Bolo to extrémne emocionálne a dokonalé.
2: Yeah, really amazing.

0: V jednom rozhovore si povedala, že sa učíš užívať si samotu. Ako ti to ide?
1: Really good,
2: ide to celkom dobre. Naozaj si užívam, keď môžem byť sama so sebou. Pozvať sa do reštaurácie, ísť so sebou na večeru, naozaj to mám rada. Na začiatku tohto roka som bola sama v Laponsku a bolo to super, lebo som si dala čas a priestor na počúvanie vlastných myšlienok. Myslím si, že keby som bola doma, bolo by okolo mňa veľmi veľa rozptýlenia a nemala by som čistú myseľ.
0: A čo by si odkázala ľuďom, ktorí sa boja byť na verejnosti sami, ktorí sa boja samoty ísť sama do kina, na kávu, do reštaurácie.
1: Just don't be afraid.
2: Nebojte sa toho, je to fakt zábava. Môže to byť fakt zábava. Najdôležitejšie je sa to naučiť, tráviť čas so sebou. Naozaj je to veľmi intimné a špeciálne, keď môžeš tráviť čas práve so sebou. Takže sa toho nebojte a choďte do toho.
0: To vám odkazuje nemecká spevačka Loy a my sa spoločne pripravujeme na Lovestream Festival, lebo už počas tohto leta sa objaví na tom veľkom stage a dávame si spolu s Loy takú hodinku slovenčiny, aby vedela, čo kričať práve na vás, na fanúšikov, tak už vie napríklad vás aj pozdraviť.
1: Ahoj!
0: A takto vám povie, čo máte robiť počas day show.
1: Spievajte so mnou.
0: Spievajte so mnou, dobre. Alebo vám možno povie aj, okrem spievania,
1: Tancujte so mnou.
0: K Lovestream Festivalu sa s Loy vrátime už po pesničke a tú, ktorú si ideme práve pustiť, vám predstaví ona sama, ale pozor, v slovenčine.
1: Toto je moja pesnička, Červené oči.
0: A tak sa bála tejto vety a ide jej to super, takže ešte raz.
1: Toto je moja pesnička, Červené oči.
0: Loy a Red Eyes vo Fan Rádiu práve teraz.

0: Loy a Red Eyes vo Fan Rádiu. Je aktuálny hit. Je to nemecká speváčka, ktorá sa už 7. augusta dostane na Slovensko a zahrá svoju show pre Love Stream Festival. Tak Loy, povedz, na čo sa môžeme tešiť.
1: Ja stále vravím, že moja show je ako horská dráha emócií, lebo mám veľa pesničiek v dobrej nálade, takých, na ktoré sa môžeš vytancovať, ale potom mám aj také, ktoré sú veľmi osobné a veľmi emocionálne. Myslím si, že práve tieto pesničky dajú ľuďom priestor na precítenie ich emócií a sprocesovanie niektorých situácií z ich životov. Proste bude tam každá jedna emócia.
0: Dobre vedieť. Čo inak nesmie chýbať na tvojom backstage rideri? To je ten zoznam vecí, ktoré by si chcela mať vo svojej šatni. Čo tam potrebuješ mať?
1: I don't really need much.
2: Neviem, či vyloženie niečo potrebujem. Mám rada čerstvý zázvor a citrón a prečo si väčšinou dávam zázvorový čaj. Ja ho totiž to milujem. Tak možno to. To je asi jediná vec, ktorá by tam mala byť.
0: Minulý rok sme na Love Stream Festival priniesli Tomovi Gregorimu slovenské remeselné piva od 18 zodpovedne, lebo si ich vypýtal. Alvara Solera sme prekvapili tradičným slovenským nástrojom drumbľou. A čo by si si prijala ty? My ti vieme čokoľvek doniesť na Love Stream Festival, tak povedz.
2: Prvá vec, ktorá mi napadla je, že by ste mi mohli priniesť nejaké vaše sladkosti. Keď som v nejakej krajine, tak sa stále snažím ochutnať miestnu kultúru. Takže možno by ste mi mohli priniesť vaše sladkosti. Také, s ktorými ste vyrastali.
0: OK, píšeme si, donesieme, nie je problém. A čo je inak najviac nie popstar vec, ktorú robíš napríklad na turné alebo počas koncertov? Je niečo také?
2: Keď zídem z pódia, väčšinou sa hneď prezlečiem do mikiny a teplákov. Ale okrem toho možno to, že keď skončím show, idem dole za ľuďmi, fotím sa s nimi a rozprávam sa s nimi. Tak to bude asi ono.
1: Yeah, I do that.
0: A čo robíš hneď po skončení show? Scrolluješ videá, že ako ti to išlo? Odpisuješ fanúšikom? Alebo chceš ticho?
2: Vždy po show som plná adrenalínu, takže sa potrebujem trochu upokojiť. Vtedy trávim čas s kamarátmi alebo s mojou kapelou a oni ma vždy vedia upokojiť. Okrem toho si pozerám videá z mojej show, repostujem videá, ktoré pridali fanúšikovia, ale vždy tesne po show potrebujem aspoň 10 minút úplného ticha.
1: Silence a little.
0: Toto bola nemecká speváčka Loy, ktorá u nás vo Fan Rádiu je známa týmto hitom Red Eyes a práve v lete, v auguste sa objaví na Slovensku v rámci Love Stream Festivalu. Tešíme sa, Loy, ahoj!
1: Ahoj!
3: Počúvate Popo Show s Andreou. Fan Rádio.

0: Haven I Run vo Fan Rádiu. Počas toho, ako beží 30-násobná šťastná hodinka, I Run, beží šťastná hodinka, wow. A to som ani neplánovala. Inak 30 000 zarábate ušami vo Fan Rádiu a to všetko, lebo Tibor.
1: Nie, vážne?
0: Vážne.
1: A to je všetko? Takto iba?
0: Tak? A takto, vyhral 120 000 vo Fan Rádiu. To je všetko? Je, ale 30 000 máme k dispozícii pre vás. Viac o tom na fanradio.sk, takže stačí klikať.
2: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
3: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Kamea Car Košice.
3: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila bonus aplikácii.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
8: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
9: Odkupné v Citroene vás neminie.
11: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: A je to tu. 10,
13: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Minus 1,
13: minus 2, minus 1400.
14: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na R1 pred odbočkou na Zlaté Moravce smer Nitra je pri ceste Srnec. Dajte si tam pozor. Ešte radary merajú na D2 pred Bratislavou smerom z Jarovec a na R1 pred Vlčkovcami radar smer Trnava. Ak máte viac informácií, sem s nimi na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na cestách pozor.
15: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogo. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Pesnička od speváka, ktorý sa podľa mňa neustále usmieval, je ako také slniečko. Green, green grass vo Fan rádiu, zelená, zelená tráva. A myslím si, že túto pozitívnu energiu potrebuje aktuálne poslucháčka Ema. My sme dostali na Emu číslo a ideme ju povzbudiť, lebo nemá úplne ľahký týždeň.
1: Sim.
0: Emka, ahoj. Volá ti Fan rádio. Môžeme ťa vyrušiť?
1: Áno.
0: Ahoj. Som rada, že si nám nezložila a že si s nami voláš. Voláme ti, lebo sme sa dozvedeli tuto vo Fan rádiu, že sa učíš a že sa učíš veľa, lebo akademický týždeň. Je to pravda?
1: Áno, áno, áno.
0: Potvrdzuješ. A máš pred sebou nejaké učivo?
1: Aktuálne áno.
0: A vieš nám prečítať nejakú jednu vetu ako dôkaz toho, že sa učíš počas tvojho akademického týždňa?
1: Áno, môžem.
0: No poď.
1: Ekonomia je veda, ktorá skúma, ako s obmedzenými zdrojmi uspokojiť čo najviac ľudských potrieb.
0: No inak, to je, áno, definícia slovenská. Vidíš, dobre ideš na to. Tak držíme ti palce, ešte veľa ťa toho čaká, alebo už si v nejakej finálovej fáze?
1: Ešte veľa, až v pondelok začínam s maturitami.
0: A je to tak aj u teba, ako to bolo u mňa, že na poslednú chvíľu, všetko?
1: Práve, že som sa snažila pripravovať tak, ako to povedať, aby to nedopadlo, že na poslednú chvíľu všetko, lebo ja veľmi stresujem.
0: Aha.
1: Takže to je viac menej také opakovanie toto, ale som dosť pod stresom z toho, hlavne z občianskej.
0: Počuje, ty si normálne, že poctivá študentka. A inak dostali sme za úlohu, nech ťa povzbudíme, aby si mala energiu a dobrú náladu počas maturity, tak ja mám taký pocit, že ani to nepotrebuješ, lebo ty sa usmieváš, ani ten stres nejako necítim.
1: No, práve, že stres je veľký.
0: Aha, dobre, tak ak ti poviem, že ti chce Adelka, tvoja sestra a mamka Stanka niečo povedať, tak by si to zobrala? Môžeme ti to pustiť?
1: Áno, jasné.
0: Dobre, tak toto je pre teba, Emi.
2: Emuška, naša zlatá, my ti strašne silno držíme palce. A určite všetko zvládneš, lebo ty si šikulka. Lebo si sa poctivo na to všetko pripravovala.
3: Emi, budem na teba veľmi myslieť a neboj sa, všetko zvládneš, lebo ty si strašne múdra a deti všetko a mám ťa rada.
1: To je zlaté.
0: Že, tak my sa pripájame tiež do tohto odkazu. Držíme ti, Emi, silno, silno palce, nech to dobre dopadne. Nech z teba ten stres opadne a nech je to čím skôr za tebou a nech sa usmievaš potom najviac na
1: ďakujem.
0: Svete.
1: Ďakujem.
0: No a ešte niečo, čo by sme pre teba mohli urobiť, čo by si chcela počuť, alebo neviem.
1: Môžete mi zahrať nejakú dobrú pesničku.
0: To inak to by sme mohli zvládnuť. Tak táto ďalšia pesnička z Fanrádia bude pre teba, Emi, dobre?
1: Ďakujem.
0: No, drž sa a potom daj vedieť, že ako to dopadlo.
1: Jasné, držte mi palce.
0: Všetci, celé Slovensko, Eme, drží palce. Emi, čau.
1: Dobrý.
4: Počúvate Popo Show s Andreou vo Fanrádiu.
5: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po

0: Gotye, Somebody That I Used To Know vo Fan Rádiu, takto krátko pred 16. takto v stredu, v popoludni, a možno si túto pesničku, možno, a mohli by sme si ju dať v sobotu večer, lebo už tento víkend prinesieme úplnú novinku, neviem, či ste počuli, ale je to novinka, dokonca úplne nová. Už túto sobotu budeme rozbaľovať archív hitov, ktoré, pozor, zadefinovali celú generáciu, tzv. Archív mileniálok, a vo Fan Rádiu už tento víkend špeciálna party plná hitov zo začiatku milénia. Karol, aká pesnička by tam jednoznačne mala odznieť?
1: Little party never kill nobody. A little party never kill
0: nobody. So we gonna dance until we die. Aj pes súhlasí s tebou. Zabrechal hneď potom, ako si dospieval.
1: Dúfam, že to ten pes aj identifikoval, ako hovorím.
0: Už si spieva, počujem to v diaľke. Tak dík, tak možno sa to objaví v sobotu v Get Fun.
1: Ja dúfam.
0: Čau.
1: Ahojte.
0: Millennial Get Fun bude hrať z Fan Rádia každý štvrtý šiestok v mesiaci. Dobre počujete, myslíme tým každú štvrtú sobotu. Bude to práve teraz v sobotu od 18. až do polnoci. Chystá sa nekonečný nostalgický žúr pre vás, tak si to nenechajte ujsť. Každá štvrtá sobota v mesiaci od 18. do 24. A budete v spoločnosti mileniálu.
2: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: to je tak dobrá pesnička a lepšie sme túto hodinku nemohli ukončiť. Ja to hovorím vždy pri poslednej pesničke v hodinke, ale fakt, táto je fakt dobrá para a prepojený. A ešte stále beží šťastná hodinka a zarábate ušami aktuálne vo Fanrádiu základnú sumu 30 000 eur viac na fanradio.sk a poďme mi aj na správy, aj na počasie, aj na slovenské cesty. Majka vie viac už o chvíľu.
1: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saefa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fanrádio.
4: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku z výhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery, obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol minútky pred 16. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. Na D1 za Martinom merajú smer Ružomberok a na D1 za Mengusovcami smer Poprad. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
10: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 16. Na Slovensku zostáva v platnosti druhý stupeň teroristického ohrozenia, teda zvýšený stupeň. Na základe vyhodnotenia situácie o tom rozhodla Rada Národného bezpečnostného analytického centra. Vláda schválila nový zákon, ktorý má zabezpečiť, aby sa štátu vrátili náklady, keď bude odstraňovať envirozáťaže. Uviedol to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
11: Zákon, ktorý dnes prešiel, hovorí veľmi jasne, že bude sa robiť vždy znalecký posudok, ktorý bude pred začiatkom sanácie. Po ukončení sanácie do 60 dní bude štát mať povinnosť si uplatniť pohľadavku voči právnickej osobe, ktorej pozemok bol sanovaný.
0: Dodal, že novelu zákona konzultovali aj s Európskou komisiou. Jediný minister, ktorý sa pri tomto zákone zdržal, bol podľa Tarabu Huliak. NATO kúpi dva systémy na boj proti dronom. Chrániť budú jeho sídlo v Bruseli. Systémy dokážu bezpilotné stroje nielen odhaliť, ale aj sledovať a zneškodniť. Nasadené už boli aj na významných verejných podujatiach vo Francúzsku, napríklad počas olympijských hier v Paríži. A poďme aj na šport. Slovenskí hokejisti nastúpia zajtra na majstrovstvách sveta o 2020 proti Dánsku s cieľom nadviazať na 3 víťazstvá. Z hľadiska postupových ambícií oboch tímov bude tento duel mimoriadne dôležitý, hoci Dáni zatiaľ nezískali ani bod. A poďme ešte aj na futbal. A futbalisti Arsenalu oficiálne oslavia zisk majstrovského titulu v anglickej Premier League na budúcu nedeľu v uliciach Severného Londýna. Bez ohľadu na výsledok sa tak stane deň po finálovom zápase Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno. Miestami zväčšená oblačnosť. Najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Z rána môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty v Žilinskom kraji na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
12: Andrejka, držíš našim palce?
13: Jednoznačne, že držím našim palce. Veď aj včera, veď sme vyhrali. Ďalší zápas, je to mega. Takže fandíme ďalej slovenskému tímu na majstrovstvách sveta. Vo Fan Rádiu na to myslíme. No a v tejto hodinke v rámci popoludnia, takto po 16. si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A máme pesničku na cestu domov?
14: Nemáme.
13: Nemáme, takže hľadáme nejaký hlas. Pošlite hlasovku teraz.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Dáme si Bangaranga a dáme si Harryho Pottera. Ten náhodný výber slov. Presne tak, čakajú nás tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Mysleli ste si, že tento trend už definitívne skončil? Nie, neskončil. A teraz sa do neho zapojil dokonca aj pápež, lebo poprosili ho o to žiaci na verejnom stretnutí a on s radosťou nasadol na túto vlnu tohto trendu. Jej, počuli ste, povedal 6-7, takže už to vie aj pápež. Už aj pápež je 6-7, 6-7. Eurovízia je za nami, pomaly už doznieva, ale u nás určite asi tak, lebo v Bulharsku ani tak nie je v krajine víťazky celej Eurovízie, sa z tejto súťaže ešte stále tešia, ešte stále to tam žije. Bulharská spevačka Dara zvíťazila s touto pesničkou. A teraz sú v hlavnom meste Bulharska v Sofii všetky MHD zastávky prepísané na displejoch namiesto oficiálnych názvov zastávok majú napísané len Bangaranga. Myslíte, že bulharská radosť výhry prejde aj na ďalší level, napríklad takýto? Nasleduje zastávka. Možno. Uvidíme. Ešte ten nový Harry Potter ani nevyšiel a už sa robia zmeny v kaste, lebo herečka Gracie Cochran, ktorá si v prvej sérii zahrá Ronovú sestru Ginny, sa už v druhej sérii neukáže. Viem, že sme ju ešte ani nevideli hrať, ale už teraz je nám v podstate za ňou veľmi smutno však. Áno, je to škoda, lebo vyzeralo to tak, že by to mohlo výjsť. No, jej rodina vraj uviedla, že herečka v seriáli končí pre nepredvídateľné okolnosti. V druhom pokračovaní tohto seriálu ju teda budú musieť nahradiť a v úlohe Ginny Weasleyovej uvidíme niekoho iného, možno aj vás.

0: a Blood Running vo Fan Rádiu. Peknú stredu prajeme a zháňame vás opäť, lebo bez vás to nemá význam. Si spievať pesničku na cestu domov, potom by sme pustili iba podmas. To je také nejaké, takže potrebujeme vyplniť túto pesničku vašim hlasom. Je to pesnička, ktorou sa odprevádzate domov z práce, alebo si ju spievate len tak, lebo sa vám chce. No a včera sa chcelo Olimu, takže poďme si pripomenúť text.
1: Ja sa volám Oli, hovorím si len Oli, choď už domov, bol ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Oli je prosím pekne hokejista, je brankár a sleduje našich chalanov na majstrovstvách sveta a aj im poslal odkaz do šatne.
1: Poďte hokejisti, do toho vyhráme prvé zlato.
0: Takže Oli to vidí na zlatú medailu. Super! Mne sa páči tento pozitívny prístup. A možno aj vďaka Olimu sme včera vyhrali zápas. Je to možné. A dnes teda zháňame váš hlas do pesničky na cestu domov. Zatiaľ máme hlasové sklady prázdne, takže hľadáme a čakáme na vašu hlasovku. Ak by ste ju chceli poslať, tak môžete teraz hneď. Taká kvalita nemusí byť úplne vysoká. Máme aj autotune. Vieme vám pomôcť. Tak o cca pol hodinku sa možno počujeme.

0: Nemáme pesničku na cestu domov?
1: Nemáme.
0: Tak to možno nebude, keď nepríde hlasovka. Alebo neviem, nemáme plán B zatiaľ vymyslený, takže ešte stále môžete poslať vašu hlasovku. Hoci kto, 0903 943 003, kto zabudol slova, tak ja ich viem preposlať. Aby sme sa v ďalšej polhodinke mohli počuť. Ale teraz slovenské cesty a Majka, tak ostaňte s nami.
2: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Sonická zubná kefka Philips Sonicare len za 219,95. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 273,14 €. Keď niečo, tak Allegro.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3 150 €. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
13: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol piatej vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 na 23. kilometri za Bratislavou smer Senec je odstavené osobné auto. Ešte radári na D1 merajú za Martinom smer Ružomberok a na D1 za Mengusovcami spomalte smer Poprad. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
15: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Somber, 12 to 12 vo Fan Rádiu. Peknú stredu po 16. A ja som vravela, že nemáme žiadne hlasy. Že vyzerá to tak, že pesnička na cestu domov nebude. Ale stačilo sa posťažovať verejne pred celým Slovenskom. A Miko sa ozval, takže je pesnička na cestu domov je.
1: Ja som volám Miko a hovorím si len, Miko, choď domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Yo, yo, Miko, mic check, mic check. Čau, vítaj, vo Fan Rádiu. Ty si nás zachránil.
3: No, však prídem ako ten slávny hrdina na poslednú minútu a zachránim dievčatá.
0: Ježiš, ty si taký gentleman romantický, ale bez teba by pesnička na cestu domov dnes nebola, takže ja ti veľmi pekne ďakujem. A máš sa dobre? Dobrý máš deň?
3: Ale hej, no, bol som dneska vybehnutý, z práce som bol až niekde Horná Ždaňa, takže, ale už som akurát zaparkoval pred domom. Tak
0: super, takže spoznávaš krásy Slovenska.
3: Tak, kde som sa bol pozrieť, kde sa pestujú stejky.
0: Dobre, dobre, tak teraz budem trošku opľúvať mikrofón, lebo som trošku hladná. Tak užívaj si večer. Je niečo, čo by si chcel odkazať poslucháčom Fan Rádia? Hoci čo?
3: No, aby nahrávali ten pozdrav na cestu domov.
0: Že?
3: To nemusím robiť stále ja.
0: Teraz to znie, ako keby si tu bol každý týždeň. Ale áno, ja súhlasím, nech sa pridajú tiež, je to super, však je to super.
3: Je to úplne skvelé.
0: No, výborne, ďakujem ti za reklamu a ešte pekný večer. A ešte chceš aj niekoho pozdraviť?
3: Ja chcel by som moju ženu pozdraviť, čo už ma netrpezlivo doma čaká.
0: A ja ťa zdržujem, tak prepáč, milá žena. Tak ťa prepúšťam a hrám si ešte raz tvoju pesničku na cestu domov. A ďakujem ti veľmi pekne, Miko, si super.
3: Ja ďakujem, ahojte.
0: Čau.

0: Fan Rádio.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.

Felix je na Kaskáda, Boy You Turn Me. Woo. Brutálna žurka vo Fan Rádiu. A u vás bavte také cvrčky, že čo tam oni robia. No idem vám oznámiť, že po 17. už najväčšie nové hity spolu s Majkou, to je tento sprievodný zvuk. To znamená, že vybaví všetky vaše odkazy a pozdravy. Na to sa môžete spoľahnúť a k tomu samozrejme tie najväčšie nové hity. My sa počujeme zajtra vo štvrtok od 14. do 17. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty. Peknú stredu, dávajte si na seba pozor. Čau!

0: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Investovanie nie je bez rizika.

0: rest and relax. Finax.
1: First moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
5: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač. Počkáte si 15 minút a ešte radar v Ružomberku na Bystrickej ceste merajú smer centrum. Ak máte viac informácií 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 17. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podal návrh na ústavný súd. Nesúhlasí s podmienkou, že nová cirkev musí mať aspoň 50 000 členov, aby sa mohla zaregistrovať. Tvrdí, že takýto vysoký počet je pre menšie náboženské skupiny prakticky nesplniteľný. Podľa neho tým štát obmedzuje slobodu náboženského vyznania. Minister životného prostredia Tomáš Taraba si stojí za návrhom zonácií národných parkov. Žiada od strany SNS konkrétne výhrady voči zonáciám. Zopakoval, že posledného pol roka zastrešoval návrh zonácií generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan, ktorý je nominantom SNS. Informoval tiež, že návrh prešiel bez pripomienok. Taraba nerozumie, kde je problém, na ktorý upozorňuje SNS. Chce sa spýtať Chovana, kde konkrétne sa návrh zonácií nastavil v prospech podnikateľských skupín, ako to tvrdí SNS. Záujem o platby s pomocou QR kódu rastie. Zákazníci tak zrealizovali už vyše 32 000 transakcií. Od mája musia obchodníci ponúknuť aspoň jednu bezhotovostnú platbu, preto finančná správa podporila QR platby cez bankové aplikácie. Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt EÚ zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré dnes prijali europoslanci. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ. Ešte počasie. Zajtra bude jasno až poloblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky, z rána môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: hity.
1: Ahojte, toto sú najväčšie nové hity. Peknú stredu vám prajem. 20. máj, moje meno je Maja a pred nami 3 spoločné hodinky, vlastne taký čistej terapie. Terapie s súčasnými hitmi a šťastná hodinka na začiatok nášho spoločného času. Tak nech sa páči, toto je pre vás 30-násobná šťastná hodinka.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Zajtra pán rádia, to je Jim Impala, ktorého civilné meno mi pripomenulo aj Spidermana.
1: My name is Peter Parker.
0: Len nie Peter Parker, ale Kevin Parker. Také je jeho civilné meno a ja som si dala výzvu, že vždy, keď budem vysielať a bude hrať Tame Impala, tak vám poviem vždy jednu zaujímavosť o ňom. A dnes vám poviem, že sa do neho zaľúbila Rihanna. Dobre, nie priamo úplne že do neho, ale do jeho tvorby. Do tejto skladby presne. Feel like a brand new person, new person, same old mistakes. Veľmi vydarená skladba a tak sa jej páčila, že pri jej albume Anti si povedala, že sa ozve Tamovi Impalovi, či náhodou jej nedá práva na použitie. A koniec príbehu je takýto. Same old mistakes.

a od Riany. No a naozaj je to tak, že Riana práva dostala a na jej albume Anti aj tam mal počin a ako on sám povedal, jeden z najlepších momentov jeho kariéry. Počuť hlas Riany vo svojej produkcii. Tak na dnes výzva splnená.

toto je vaše fan rádio a deň stepu dnes oslavujeme 20. maj a stepovať sa dá aj na takého McLemora. Je to tam také akože tlmené, ale je to tam. Aj na Olivia Dean sa dá. A ešte jednu stepovú záležitosť mám pre vás. Diva novodobej klasiky, Ray.

0: A tam na konci je toto najviac také aha, aha, aha. A je to tam počuť. A o chvíľku si dáme Ray, Where is my husband, ale už bez stepu z Fan Rádia.
1: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
2: iný pomôže susedovi,
1: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
2: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
1: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
2: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
1: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
2: Viac zistíte na fanradio.sk.
1: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: z najväčších nových hitov Ray a o chvíľku dopravný servis. Najaktuálnejšie info vieme vďaka vám, lebo nám dáte vedieť bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Naďalej tak môžete robiť, ale nie vždy len dopravné info k nám príde, lebo ozvala sa teraz aj jedna partička kamošov, ktorá nám chcela vo fanrádiu zaspievať. A ja už ich mám na telefóne. Tak vy ste chceli spievať, čo?
1: No, áno.
0: Dobre, tak ešte predtým, než mi zaspievate, tak mi povedzte, že kto ste tam všetko a ako sa voláte?
1: Lukáš.
0: Dobre, Lukáš.
1: Niky.
0: Niky.
1: Laura.
0: Laura.
1: A Sofia.
0: A Sofia. No dobre, tak táto štvorica, čo viete, to spievajte, dobre? Ale nemôžu tam byť nadávky, dobre?
1: Ja rabím.
0: Tak dajte kohutíka, no.

0: ťa pochovajú do takej záhrady, kde vtáčky spievajú šiaté.
1: A teraz po tomto krásnom spove môžeme ísť na dopravný servis. Ten už má prichystaný Majka.
2: Všetci skrutkovači, vrtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
8: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením. V Bratislave na zjazde z D2 smer Lamač na ceste Jelen. Dajte si tam veľký pozor. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smer Lamač. Počkajte si asi 15 minút a ešte tu máme jeden radar. V Ružomberku na Bystrickej ceste merajú smer centrum. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad

0: Dajte mi trblietky na vlasy a gel a disco také ako nikdy. A posluchač Kiko tento počin dosť dobre opísal.
1: Neviem prečo, ale mi to znelo, ako keby to robil David Guetta.
0: Je to tak, akože len si to predstavte. David Guetta, Adonis a Emma Drobná. Inak David Guetta tento rok na live streame v auguste. Najväčšie nové hity s Majou.

20 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Rádio.

Tit for Tat, Tate McRae. Peknú stredu vám prajem z Fan Rádia. Bruno Mars ďalší je v playliste, ale ešte predtým, ako vám ho odohrám, tak vy teraz môžete zistiť, koľko percentný fanúšik či fanúšička Bruno Marsa ste. Vašu mieru fandenia si teraz môžete prezistiť tak, že na 25%, ak sa vám páči tento song. Uptown Funk, ak sa vám páči, tak 25% fanúšik či fanúšička Bruno Marsa ste. Ideme na 50%. Aj, The Lazy Song. To už ste v polovici, ak aj The Lazy Song sa vám pozdáva. No, ale ideme na 75% a to s touto skladbou. A tu trošku šmrcnete aj tu Lady Gaga. No a 100% fanúšik či fanúšička ste, ak sa vám páči tento song od Bruna Marsa. A je to I Just Might. A ak sa vám páči, tak si môžete teraz spievať také, že s Fan Rádiom.

0: Romantický Alex Born z Fan Rádia. Koniec šťastnej hodinky o chvíľku tej 30-násobnej. Jedine, že by som mala ďalšiu šťastnú hodinku pre vás. Veď dozviete sa po 18. najprv, ale Majka dopraví správy a počasie.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pred 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamač. Počkáte si 15 minút a ešte radar na výjazde Družumberka merajú smerom z Ivachnovej. Ak máte toho viac, je tu číslo 0800 800 200. Je pre vás bezplatné. My vám za všetky info ďakujeme.
5: Správy Fanrádia.
6: Tu sú správy o 18. Slovenská národná strana pripustila možnosť výmeny ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pri plánovaných zmenách vo vláde. Strana tvrdí, že Taraba riadi ministerstvo samostatne, SNS nenesie zodpovednosť za niektoré jeho rozhodnutia projekty. SNS sa napríklad dištancovala od návrhu zonácie Tatier, s ktorým minister naďalej súhlasí. Ministerstvo hospodárstva dokončilo kontrolu systému energopomoci a podmienky podpory sa nemenia. Teraz sa začnú pripravovať nové energopoukážky pre ľudí, ktorí majú na pomoc nárok. Pošta ich bude v najbližších dňoch postupne rozposielať domácnostiam. Dostupné bývanie je strategickou investíciou do fungovania štátu. Ministerstvo vnútra preto rozširuje kapacity služobného ubytovania. Aktuálne má ministerstvo vo svojej správe 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 16 ubytovacích zariadení. Informoval o tom hovorca Matej Neumann. Blokáda Hormuzského prielivu by mohla spôsobiť globálnu potravinovú krízu. Prielivom predtým prechádzala pätina svetových dodávok ropy a významné množstva ďalších komodít. Teherán v reakcii fakticky zablokoval strategickú vodnú cestu pre tankery a nákladnú lodnú dopravu. A ešte počasie. Zajtra bude jasný až polooblačný deň, miestami zväčšená oblačnosť, najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Z rána môže byť aj hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
7: Yo! Music. Yeah. Najväčšie nové hity.
0: Krásnu stredu vám prajem, pozdravujem vás a pekný 20. maj. 18 hodín 1 minúta, ďalšia spoločná hodinka najväčších nových hitov pred vami. Moje meno je Maja a áno, ďalšia šťastná hodinka pre vás. Nenechám vás v štichu ani po 18. Tak nech sa páči, 30-násobná.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto je vaše fan rádio a posluchačka Tatiana napísala na WhatsApp, že či nezablahoželáme manželovi Petrovi, ktorý dnes oslavuje narodeniny. No tak hovorím, že jasné, poďme do toho. Tak ideme na to.
1: Prosím.
0: Ahoj Peter, všetko najlepšie z fan rádia.
1: Ahoj. Čivo.
0: Kde som ťa teraz zastihla?
1: Na záhrade medzi čučoriedkami.
0: Tak ty záhradníčiš, áno?
1: Nie, bol som pozerať, ak sa im darí.
0: A darí sa im?
1: Darí sa im výborne. Včeličky sú, bzučia, takže paráda.
0: Juj, takto. A máš veľkú záhradu, Peter?
1: Takú primeranú.
0: No tak koľko ty dnes oslavuješ, Peter? Podľa hlasu by som povedala 37.
1: Och, to čo piješ?
0: Vodu. No daj.
1: Vodu, že 59.
0: Ó, takto, pred jubileom ti prajem všetko najlepšie.
1: Áno.
0: No tak dobre. Tak Peter, zapisujem, že na ďalší rok musím volať na 60.
1: No, keď sa dovoláš, to áno. No to budem asi mať veľa telefonátov.
0: Tak snáď ale niekde tam strčíš aj fan rádio.
1: Áno, ale fanko, ste jednotka, takže ako ste moja srdcovka, takže ste mi spravili dneska obrovskú radosť, lebo počúvam vás od rana do večera. Zapájam sa do všetkého, čo máte.
0: Peter, vidíš, tak ja som ti chcela spraviť a ty si mi takýmito krásnymi slovami spravil radosť. Ďakujem ti krásne, ale počúvaj, všetko najlepšie ti praje teda akože manželka a tvoje tri vydarené detičky a toto oni všetko vybavili, aby som ti zavolala a aby som ti pogratulovala. Takže všetko najlepšie ti prajem naozaj z fan rádia a dovolím si ti zahrať ďalšiu skladbu pre teba.
1: Môžeš, v pohode, poteši.
0: Tak dobre, Peter.
1: Všetko poteši.
0: Užívaj ešte záhradu, uži si dnešnú pohodičku a poriadne oslav.
1: Jasné, čakám partiu, už ideme na pivo, neboj sa. Dobre, díky aj vám, pekný deň a spravili ste mi radosť.
0: Som
1: jednotka. Tonight.

0: Boráčo i Loko pre poslucháča Peťa, ktorý dnes oslavuje narodeniny a pred chvíľočkou som mu volala. Ale ja som okrem Peťa dnes sa ozvala aj našej Bupe, ktorá bola na jednom filme v kine. Nie raz, ale už hneď dvakrát v priebehu tohto týždňa. Je streda. A prezradila mi, že pôjde znova.
1: Ja verím, že mu robím čísla, dvíham čísla. Bola som včera a pôjdem aj pozajtra. Takže Majuška, ja si beriem úver, aby som toto mohla absolvovať.
0: A kým vám poviem, na akom filme naša Buba už stihla byť dvakrát a pôjde znova a znova, tak dajte mi vedieť, čo si myslíte, že na aký film toľkokrát už bola a koľkokrát ešte sa oplatí jej ísť. Tak dajte mi vedieť, že či typnete dobre. 0903 943 003.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fanrádiu.

0: križovatkách ciest. Vidíte, ako tá Katarína Knechtová jej diaľky spievala pred dopravným servisom aj o tých križovatkách. Ako keby vedela, že naozaj po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty a ide dopravný servis, alebo doprava, alebo ako aj ja by som povedala dnes, dopravy. Ak by náhodou, tak poďme to skontrolovať.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram.

0: Jump. Toto je vaše fan rádio a pýtala som sa vás, na aký film podľa vás išla naša Buba už druhýkrát a ešte na neho pôjde ďalej a ďalej a znova a znova. A vaše tipy boli takéto. Peťo?
1: Podľa mňa bola na filme o Michaelovi Jacksonovi.
0: Ľudská?
2: Môj tip, na akom filme bola, je Michael Jackson.
0: A je to tak, na Jacksonovi bola. No a ja som sa preto opýtala, že vlastne, čo v Bube spravil ten film, že na neho sa bude vracať a vracať znova a znova.
3: Ja mám pocit, že ten film ma vrátil úplne naspäť do toho obdobia, kedy som ho tak strašne milovala. Ten jeho synovec, ten Jafar, ho zahral tak, že ja som naozaj uverila, že on je späť. Bolo to urobené krásne. Tie veci sa točili znova na tých miestach, ktoré sa točili aj pôvodné klipy, hej, Michaelove. Že oni sa snažili dodržať všetko hrozne reálne.
0: Vy počujete jej úsmev, proste ako ona o tom hovorí, že ona je z toho celá taká unesená. No a inak môj tip je, že pôjde na film o Michaelovi Jacksonovi celkovo 7-krát. Bola už 2-krát naša Buba a podľa mňa ešte pôjde 5-krát. Ale myslím si, že pri tej 7-ke už si povie, že už dosť, pozriem si to potom doma. Tak dajte vy vaše tipy. Koľkokrát myslíte, že tá Buba celkovo pôjde na Michaela Jacksona do kina? 0903 943 003.

Akože takto nazvať pesničku Funeral, teda pohreb, ale Dermot Kennedy to dal do rady a aj s takýmto názvom, prečo nie? A síce podľa názvu by sa mohlo zdať, že juj, to bude smutné, to bude také uplakané, ale vôbec nie. V skutočnosti je to jedna z najoptimickejších skladieb, ktoré kedy Dermot Kennedy napísal. A myslím si, že ak by ste náhodou ani nevedeli, že preklad názvu tejto skladby, tak by ste si túto skladbu užili rovnako ako s tým, že viete, aký je ten názov. Tak a potom to inak pohrebe Bebe Rexha, New Religion. Náhoda? Ja si nemyslím.

0: Olivia Dean pre vás v stredu večer. Z pán rádia Man I Need. Všetci si s ňou chceme zahmkať, lebo je to jedna vydarená, brutálna skladba. O chvíľučku ale slovenské cesty z pán rádia.
1: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk. Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
4: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk. Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
4: A je to tu! 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
4: minus 1,
7: minus 2, minus 1400!
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 7. vás z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom.
9: Yo! Music. Yeah. Najväčšie nové hity.
0: Pekný večer prajem a jedna hlasovka.
10: Dobrý podvečer. Chcela by som dať zahrať môjmu kolegovi Robertovi k jeho dnešným narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, lásky. Praje Maja a celý kolektív Rodinka.
0: No, tak kolektív Rodinka Všetko Robovi prajeme. No a hráme!
11: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Nico Santos z Eteru Fanrádia, 20. maj a žijeme teraz viacerý hokejom. Oh yeah! Včerajší zápas so Slovinskom, čistá krása, naozaj. A inak, keď sme pri tom hokeji, tak 14 rokov dozadu sa z nás stali strieborní hokejisti, lebo práve 20. mája 2012 sme vo finále podľahli Rusom 2-6, ale preca, boli sme strieborní. V Helsinkách sa vtedy diali majstrovstvá v hokeji a ja som mala vtedy 11 rokov. Takže myslím si, že niektorí si ten rok 2012 pamätáte živšie. Ja si ho pamätám iba tak, že mal prísť koniec sveta. Nuž neprišiel, je rok 2026. A s tým hokejom spomeniem aj hokejového pavúka, ktorého Fanrádio má. Tak ak ste si vy vyplňali toho svojho, tak si skontrolujte bodíky. Je to celkom príjemné, ak máte pekný počet bodov. Čo sa napríklad mňa netýka. Ja som si to dnes pozrela, čistá depka. Ale veď kvôli tomu to človek nerobí. Tak si skontrolujte toho vášho hokejového pavúka.

0: 12 to 12 od Sombra z najväčších nových hitov pre vás a na vás čaká teraz Loi s jej songom Red Eyes. Loi ste dnes mohli počuť, hovoriť aj po slovensky, lebo naša Ajka si z Loi zavolala, pretože v lete v auguste príde a vystúpi na Livestreame, takže Ajka ju počas telefonátu naučila aj pár slovenských fráz, ktoré využije na Livestreame. Základ základov.
1: Ahoj!
0: Dobrý jej to ide. Čo má ďalšie, Loi?
1: Spievajte so mnou.
0: Dobre, myslím si, že spievajte so mnou, akože dosť jasne využije. No a do tretice?
1: Tancujte so mnou.
0: Takže ahoj, spievajte so mnou, tancujte so mnou, myslím si, že teraz vás vlastne Loi vyzvala k tomu, aby ste to spravili aj teraz. Nech sa páči, Red Eyes od nej.

0: Robbie Williams pre vás na dnešný večer v stredu 20. mája vám zahral, aby vám to bolo dobré, aby ste si povedali, že jaj, ako dobre vyhráva. Bude vyhrávať aj naživo v lete, lebo aj Robbie Williams bude súčasťou festivalu Loudstream, takže ho môžete zažiť naživo a možno vám práve All My Life bude spievať a spievať a spievať. No ale už dospieval teraz a po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
5: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol 8 a z Fanrádia vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nahlasili ste nám radar v týchto večerných hodinách v Bratislave na Lamačskej ceste smerom do mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, čokoľvek, tak o tom dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

Zajtrk fan rádia Harry Styles americkým dievčatám spieval. Beťar jeden. Pred 4 rokmi práve 20. mája vydal svoj album Harry's House, na ktorom bola napríklad aj táto rádiovka.

0: babe. Late Night Talking. A ďalšie a ďalšie skladby, ale hovorím si, že tieto dve by ste naozaj mohli poznať, lebo veď je to niečo aj také, čo Fan Rádio hrá. Na 65. ročníku udeľovania cien Grammy získal inak tento album ceny za album roka, najlepší popový vokálny album a najlepší technický album. Čudujeme sa mi vôbec?
1: Najväčšie nové hity s Majou.

Pekný večer prajem z Fanrádia. Toto boli najväčšie nové hity. Moje meno je Maja a lúčim sa s vami pre dnešok. Takže prišiel som sa do tohto vstupu tak rozlúčiť, ale ešte predtým, než poviem to finálne ahojte pre dnešok, tak nezabudnite, že ešte do 20. platí šťastná hodinka pre vás, 30-násobná, tak smelo využite. 30 000 eur je v banku, je v Zarábaj ušami a 29. mája po 16. sa bude žrebovať tento krásny peniaz 30 000 eur. Tak 30-násobná šťastná hodinka do 20. a ja sa na vás budem tešiť na ďalší týždeň, tak majte sa pekne, ahojte.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
5: Filip Jančík prináša na Zvolenský zámok legendárnu open air show filmovej hudby, ktorú si publikum zamilovalo pre jej atmosféru a emóciu. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré milujete. Len 2 letné večery, obmedzený počet miest. Filip Jančík na Zvolenskom zámku 26. a 27. júna. Vstupenky na predpredaj.sk.
6: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe so Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

0: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne. Ready?
1: 3 dni bude Šamorín žiť športom. V X Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája v X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
2: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online. Vždy viac.

0: Diesel týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 a 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na go-out.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečím.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená mini dyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.

Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz, či s tebou môžem.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý. Až na kolo.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal tu možnosť.

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len tieň.

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holu povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pišiš vždycky k svoje miesto, nastalo už mám, takže

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.